0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Blue app is nu beschikbaar in je Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Blue Stasi, waar jij zaak maakt.
1: Bij ContraScience komen onze cliënten eerste en ons zorgt er alle tijden dat niet net ons product, maar ook ons dienst van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967. Hierdie is jou stasie.
2: Pensie langs 'n bosie, daar by Mosterlosie, en die koete op een bankie, ver by Kielikrankie, na Boemalanga toe. Nes jy oor oogies rij, en jy laveld liefde broe, is het

0: dit weer en weet ek dit reeds. Die verlede het ons gevorm en vorm ons steeds.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Hierdie is jou stasie.

Yeah.

la udetas. Want si light? Is si kas wo boro? Hey, dikkie nek me goro. Hey, sit die vleis in die friet, sit die tape op a beat en ek word a McDonald's. Oh yeah, ek sien ek te kyk en nou, voel ek iets die make.

0: an die Blas.
1: Local is lekker en dis presies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
2: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Jou stasie.net.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die ateliers van jou stasie hier uit die Weskaap uit baie nat Weskaap. Dis heerlik om te reën daar buiten, so ja. Maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.
1: Johannes 20 vers 22 sê, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Jesus salf die disciples, hulle word gevul met die Heilige Gees, die krag van die Gees, en hulle dop die wêreld onderste bo met die verkondiging van die goeie nuus wat aan hulle toevertrou is volgens Handelinge 17 vers 6. Onder daardie salwing het duisende belei, wanneer hulle gepreek het. Onder daardie salwing het verlamdes geloop, gehuppel en gespring, terwyl hulle God alle eer gee. Die duivel besetenis is vrygemaak en siekes is genees. Onder dieselfde salwing is hulle gearresteer, in die tronk gestop, geslaan, gekruisig, onthoof en gestenig. Onder daardie vervolging versprei die woord van God soos 'n veldbrand. Geen leier of koning kon het stop nie en geen krag op aarde kon teen dit staan nie. Onder die salwing mag ons dalk vervolging beleef, my vriend, maar as die geveg anders, maak die salwing dit vir ons moontlik om die geveg te wen en triomferend uit die stryd te tree as gevolg van die oorwinning wat Christus reeds vir ons behaal het. In goeie tye, in slegte tye, te alle tye, maak die salwing van God dit moontlik vir my en jou om God se doel vir ons lewens te volbring. Abba Vader, baie dankie Here vir u salwing. Wat op ons er is, as kinders van die Here. Here, dankie dat u salwing dit vir ons moontlik maak, om u doel vir ons lewens voluit te lewe en te volbring. Ons eer u, ons loof u en ons prys u, in Jesus se naam. Amen.

Ja, en dis hoe 5 minute na 6 en goeiemôre weer eens van ons kant af hier uit jou stasie Saadlees in die Weskaap waar dit nat is. Ja, mense, die winter is hier, dit reën heerlik en die windjie waai en ek weet nie hoe dit daar gaan daar by jou nie, ek dink reg oor Suid-Afrika is dit maar 'n redelike koue oggend. So ja, as jy dalk nou nog luier, sluimer en slaap daar, om die lekker warm duwei of jy dalk nou al jou eerste koppie koffie in het. Philip, ek weet jy is een vroeg ochend mens en ja, jy het seker ook nou al een koppie koffie in, nee, maak die saak nie. Kyk lekker saam met ons, muziek, kom ons raak beweeglik en dit is David Essex met Rock On. So, nou is het jou tyd om te strek en te rek en te huppel en as jy nou nog nie in die kombuis was nie, tam jou telefoon op en bel iemand en sê, sit die ketel aan, ek is op pad, of spring nou maar die bed uit, ja, net nie te vinnig spring, ja, spring maar so met die een been uit, jy weet, die type ding, en dan haal jy op maar net diep asem, ja, ons kan nou nie volgend, dis te koud vir die yoga positie, maar as jy dalk nou dit wil doen, jy weet, dan gaan jy mos nou daar in die yoga positie in, jy haal stadig, hart, diep asem op die telling van 5, 1, 2, daar iets van die aard. Nee, wat ons doen nie sulke dinge nie. David Essex, Rock On!

0: ever seen. David Essex daar met de rock aan. Ja, so lekker rustige rock. Ne? Ja, so jy kon nou redelijk stadig en diep asemhaal. Kom ons gaan hoor wat sê die mense van die weerkantoor.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Oh, wow.
1: Jy kan nou die jou stasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Ja, ons goed vinnig daar by winkels het raai gemaakt, maar ja, kom ons hoor wat sê die weerkantoor. Nou, hulle het verskeie waarskuwings uitgereik. Die eerste een is een oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigsende reën wat tot oorstromings in paaie, brun, formele en informele nederzettings kan lei daar in die Drakenstein, Stellenboswereld, westelike dele van die Teewaters Kloof, die Brede Vallei en ook die Witsenberg Municipaliteit, as ook Kaapstadse Metro, die Westkaap, en dit sal tot môre sê hulle so wees. En dan ook oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigsende reën wat kan lei tot oorstromings en dan ook laagliggende bruis, sowel as formele en informele nedersettings. Natuurlijk hier so in die Overberg distrik, Hermanusse kant toe, Caledonse kant toe, en dit sal dan ook bly tot môre. En dan oranje vlak 6 waarskuwing vir golwe en seevaart wat dit kan ontwrig en dan ook skade aan die kusinfrastruktuur kan veroorsaak. Ja, die golwe wat baie sterk is en swaar is. En dit natuurlijk tussen Lamberts Bay en Cannon Rock. En dit dan ook tot dinsdag. En dan vlak 5, oranje waarskuwing vir skadelike winde. En dan ook kan kragonderbrekings veroorsaak. En dan vooral ook in formele en informele nederzetting. So ja, wees ook maar nie daar versigtig, bome wat ontwortel kan word. En dan een geel vlak 4 waarskuwing, ook vir winde en golwe daar vir Alexander Bay en Lambert Bay, so daai kusgebied daar so. En ja, so hele paar waarskuwings van, jy moet maar net versigtig wees, ja, dit kan daar ook net gebeur. Kom ons kyk per streke, Gauteng, mooi weer, koel tot koud, Pretoria 7 tot 19, ja, Philip, jy het klaar gesê, lekker koud daar in Pretoria, Johannesburg 4 tot by 15, en een vereniging 5 tot by 15. And then in Mpumalanga, we will be cloudy, but fairly cool to warm, and it could be colder along the eastern and southern part of Mpumalanga. Mombela 10 to 27, Emalatleni 7 to 18, Standerton 5 to 17, and it's Gakuza 16 to 31.

0: koekroller. Ja, jy kan vir enigiets of gefineerde koud vir gefriesde hoender. Jy moet maar 'n mop vat vandag. Ja, nee, Katrien, ek stem saam. Die mop of die besem of die squeezy of die bierman of die biervrou. Hier kom dit lekker boeremusiek treffer.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tyd is so 6:54. Ja, ek weet nie van julle nie, maar ek dink vandag hier in die Weskaap, die weer vandag, dit noodsaak heerlike sop, né, en vars gebakte brood. Ja, hoe lyk dit? Kom ons kyk 'n bietjie na ons woord. Maandag is mos nou 'n woord wat ons dalk nou minder gereeld gebruik. En ek dink 'n party van ons is vandag die woord is redelik van toepassing. En dis is sofa pokkel. Ja, sofa pokkel. En dit beteken nou maar net dat jy luierig daar op die rusbank lê en of TV kyk of boek lees of net so 'n bietjie snooze, né? Ja, jy is 'n sofa pokkel. Ja, veral in die weer is 'n sofa pokkel eintlik 'n lekker ding om te wees. Cordelia, eerste woorde.

0: Ja, en die tijd is so een paar secondes voor 7:59. En ons gaan dan nou kijken wat aangaan daar in ons nuus. Ek net so vinnig gaan kyk daar by die verkeer. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Daniel en De Wet straat daar in Otter. Die twee voertuie daar mekaar gegroet het volgend. Ja, geen beserings nie, maar ja, weer eens, wees maar net versigtig. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en moenie kans afvat nie, asseblief nie. Nie in hierdie weer wat ons nou het nie so, ja. Die N7 Suid. Daar waar je aantrekt bij de N1 is ook baie bezig, ja, bedrijvig. So ja, wees net alsjeblieft voorzichtig en kom veilig bij jou bestemming aan. En dan doe ik dat enige opinie, enige mening wat ik uitspreek, is niet noodwendig die mening of die opinie van jouw stasie nie.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborg door Contrascience.
0: En in jou hoofd nie sê die uur, die premier van die Noord-Kaap het die nationale regering se afkondiging van een rampstoestand verwelkom. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het intussen weer een geel vlak 2 waarskuwing vir die Noord-Kaap uitgereik en Saudi-Arabiese oliemaatskappy Aramco het gewaarsku dat dit tyd sal neem om die verskaffing van olie te herstel. Goeiemôre, dis maandag die 11de Mei en ek is Ian Miller met die CWR nuus. Die premier van die Noord-Kaap, Zalkwani Saul, het die nationale regerings afkondiging van een ramptoestand oor onder meer die provincie verwelkom. Die toestand is vroeger oor die Noord-Kaap, West-Kaap, Oost-Kaap, Noordwest, Mpumalanga en die Vrystaat afgekondig na swaar reën en oorstromings. In die Noord-Kaap is groot skade vooral in die John Taulu Gwetswewe en dan ook die ZF MKW en die Francis Baard Districts Municipaliteit in die omgeving van onderskeide Kuruman, Appington en Kimberley aangerig. 3 mense is ook in die oorstroming dood en groot skade aan infrastruktuur en landbougrond aangerig. Sal se woordvoerder Naledi Gausekwe sê die verklaring sal onder meer help om geld vir buitengewone hulpprogramme beskikbaar te stel. Gausekwe sê dit sal ook help met beter koördinering van herstelplanne tussen die onderskeie regeringssfere. Die Afrikaanse Weerdienst het intussen weer in geel vlak 2 waar wind oor die en skade kan veroorsaak. Die premier van die kantoor het ook 'n beroep gedoen op gemeenskappe om waarskuwings te ter harte te neem en sneeu met wat dan intussen daar in Sutherland ook uitgesak het. Die dorp word bestempel as een van die koudste plekke in die land en kry gereeld die winter sneeu. Die afgelope week is sneeu ook in Richmond, Carnarvon, De Aar, Colesberg en Nouspoort aangemeld en die weer sal na verwagting teen môre begin opklaar. Die Valke het 11 verdagtes in hun brandstofaanleg in Meyerton in die suide van Gauteng in hegtenis geneem in verband met beweerde diefstal van diesel. Een woordvoerder van die Valke, Christopher Sengu, sê die groep onder wie 2 sekuriteitswagte en een aantal buitenlanders het na bewering die gesteelde diesel onderweg na die aanleg onderskep. Sengu sê hy kan nog nie beweerings ondersoek dat polisielede se moontlike betrokkenheid by die diefstal ondersoek word nie. Die verdagte sal eersdaags in die hof verskyn. 2 senior polisiebeamptes en 'n burgerlike is in die Houghton in Johannesburg in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit en die handel van edelmetale. Die nasionale polisie woordvoerder Philenda Matey sê die inhegtenisneming volg op 'n uitgebreide ondersoek na korrupsie en die onwettige handel in edelmetale. Sy sê die 3 verdagtes kan ook na regsverwydering aangekla word wanneer hulle vandag in die Kempton Park se landdorshof verskyn. Matey sê die inhegtenisneming is deel van 'n voortgesette poging om misdaadnetwerke in die onwettige handel van edelmetale te ontbloot. Eskom wil nie die bedrag bekend maak wat aan die sogenaamde veiligheidskontrakteur betaal word om kabeldiefstal by Collingney in Noordwest te bekamp nie. Inwoners en sakeondernemings sê die kontrakteurs slaag nie in sy taak om vandalisme en kabeldiefstal te voorkom nie. Eskom het wel erken dat hy die afgelope paar jaar meer as 100 miljoen rand verloor het weens die probleme in die gebied. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Makuna, het toegeneem dat dit moontlik is om kragdrade te beveilig, aangesien dit oor verskeie eiendomme en honderde kilometers strek. Sy sê die kragdrade by Kalingni, Lichtenburg en Ventersdorp word op verskeie plekke deur vandale geteiken. Saudi-Arabiese oliemaatskappy Aramco het gewaarsku dat het tyd sal neem om die skok rakende die verskaffing van olie te herstel. Die maatskappy se bestuurshoof, Amin Nasser, sê die wêreld het die afgelope 2 maande sowat 1 miljard vate olie minder gekry en energiemarkte sal stadig herself sy herstel self wanneer normale toevloei weer kan plaasvind. Nou die wêreldwye energievoorraad het skerp onder druk gekom weens Iranse blokkade van die straat van Hormuz. Dit het gelei tot prysstyging en die afname in verskeping. Nasser sê die heropening van routes is nie dieselfde as om normalisering van markte nie. Saudi-Arabië gebruik intussen een pijpleiding om ru-olie na die Rooi See te vervoer en so die straat van Hormuz te vermy. En dan motorfietswedrenne. Die Spanjaard Jorg Martin van Aprila het die Franse motor GP in Le Mans gewen. Sy spanmaat Marco Bezzecchi van Italië was tweede met die Japanees Juar I. Agora wat nog op Aprila van die sisterspan Trash House Racing in die derde plek. Martin het ook eergister sy Kirsten gewen. En dan ons hoofnuus, net weer, die premier van die Noord-Kaap het die nationale regering se afkondiging van 'n ramptoestand verwelkom en Saudi-Arabië se oliemaatskappy Aramco het gewaarsku dat het tyd sal neem om die verskaffing van olie te herstel. En op daai noot, kom ons kyk wat het die finansiële indikators gemaak. En ek sien die rand nie oor die dollar, R16.45, R19.33 teen die euro en R11.89 teen die Australiese dollar. 1 pond kost jy R22.34. En dan ook net die goudprys verhandel teen $4,675.06. En die prys van Brent ru-olie staan op $105.81. En dan die Bitcoin. Bitcoin verhandel teen $80,713.42. En dis dan die einde van jou nuus vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou loer wat gaan aan daar in ons weer sake.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraSigns. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê die weer mense.
1: Jou stasie weer.
0: Nou ja, daar die weerkantoor, het die weerkantoor redelike paar waarskuwings uitgereik. Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat tot oorstroming van paaie, brûe, formele, informele nedersetting kan lei in die Drakenstein, Stellenbosch, westelike dele van die Teewaterskloof, die Bredevallei, sowel as die Witsenburg munisipaliteit en ook die Kaapstadse metro in die Weskaap aangekondig en dit behoort so tot môre Dinsdag te lei. En dan oranje vlak 6 waarskuwing ook vir baie swaar reën oorstromings van paaie en dit veral daar in die Overberg distrik en dan 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir skadelike winde, golwe en dan dit kan definitief skeepvaart ontwrig en beïnvloed en dit is tussen Lambers Bay en Cannon Rock en dit ook tot Dinsdag. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing onderskeidelik vir skadelike winde wat kan lei tot formele informele nedersetting bome wat ontwortel kan word en dan paaie wat dan oorstroom kan word vir die Weskaap, die suidelike dele van die Ooskaap, die binneland van KwaZulu-Natal en die suidelike en oostelike dele van die Vrystaat, sowel as die sentrale en suidelike dele van die Noordkaap. En dan kyk ons per streek, daar is ook ander waarskuwings. Julle kan gerus gaan kyk hier so op Netwerk 24 se webtuiste. Gauteng, mooi weer, koel tot koud, Pretoria 7 tot by 19, Johannesburg 4 tot by 15, Vereniging 5 tot by 15. In Mpumalanga, partly cloudy, it will be fairly nice weather, cool to warm, and it will be fairly cold on places towards the east and the south. Mombela, 10 to 27, Emalahleni, 7 to 18, Standerton, 5 to 17, Skukuza, 16 to 31. And then Limpopo, fairly cloudy, and it will be also nice weather, cool to warm. Polokwane, 12 to 14, or 24 rather, and Tzaneen, 14 to 26, Musina, 16 to 31, and then Lepalale, 14 to 26 as well, and Mokopane, 11 to 26. And then in Noordwest, mooi weer, a bietjie winderig, cool tot koud, Potchefstroom, 5 tot by 17, Mahikeng, 5 tot by 17, ook Rustenburg, 6 tot by 20, en dan Vryburg, 2 tot by 17. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, waar enkele bui nou ook verwag kan word. Andersins, mooi weer, winderig, koel cool tot koud. Bloemfontein, 2 tot by 13, Bethlehem, minus 2 tot by 11, Kroonstad, 2 tot by 15, Vicksburg, minus 1 tot by 10. En dan die Noordkaap, mooi weer, tot gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins bewolk, winderig en baie koud met enkele buie en ook donderbuie, behalwe daar in die noorde. Sneeuw word dan ook in die suide verwag op die hoogliggende gebiede. Upington 5 tot by 17, Kimberley 2 tot by 15, Alexander Bay 13 tot by 18 en dan Sutherland te volle 0 tot by 10 grade Celsius. En dan the Western Cape, cloudy, windy, cold to cool with spread out showers. The wind along the coast will be fairly strong to gust a strong strength, especially there in the western part and the northwestern area. Cape Town, 11 to a maximum of 17. Fredendal, 12 to 15. George, 10 to 18. And then Worcester, 10 to 17. Beaufort West, 7 to 15. En dan die Ooskaap, 'n bietjie sneeuw wat daar in die noorde verwag kan word, andersins bewolk, winderig koud met enkele buie langs die kus en ook die aangrensende binneland. En dan die wind langs die kus sal sterk tot stormsterk noordwes waai. En dan die sneeuw val daar in die noorde wat verwag kan word, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk en koud. En het gaan ook redelik koel wees reg oor die Ooskaap. Kuberke, 10 tot by 18, Robertsebukwe, 2 tot by 12, Kuhompu Stad 15 tot by 20 en Port St. John's 13 tot by 21 en Mthatha 6 tot by 18. KwaZulu-Natal, it will be fairly nice weather, coolish weather and a little bit warmer towards the east. The wind along the coast will be fairly fresh west to northwest, north of Durban. But apart from that, it could be quite strong west to the southwest. And it will be a little bit stronger towards the northeast, and that will be south of Richards Bay towards the afternoon. Durban, 18 to 25, Richards Bay, 18 to 25 as well, and Pietermaritzburg, 9 to 22, and Umnambiti, 8 to 22. So, yeah, lots of wind, lots of rain, and lots of discomfort for a day or so. But just be patient and do the best that you can. And please just stay safe on the roads.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En dan weer gaan gaan by die winkels gaan inloer. En nou maar net as jy dalk die inligting bietjie meer inligting wil soek omtrent ons winkels wat ons adverteer, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting daar kry. Kom ons hoor, wat sê die winkels?
2: Tuisgemaakte smake met lief

0: 074 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Jellyfish!
1: Ek eet dit op my pizza.
2: Ek eet dit op my vleis.
3: Ek eet dit op my boerewors.
4: Ek eet dit op alles.
1: Gaan kry jou Jellyfish by Spar. My honde lek self die bene af. Jellyfish!
5: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: Contra Science, sedert 1967.
7: En die tyd is so 16 minute na 7. Baie dankie vir almal wat ook saam kuier. Nolien, Matabu, more. Lekker dat julle saam kuier. Luthando, ook ja, more. Good morning. Baie dankie ook vir almal wat die likes doen. Ja, ek waardeer dit. Ja, baie dankie. Ja, genade. Dit is heerlik om saam by jou te kuier. En nou is natuurlik tyd vir ons breakfast papgooi en so maak jy.
8: Tyd vir die breakfast papgooi.
7: Ek speel vir jou twee kort uittreksels uit twee songs, dan kan jy kies wat jy wil hoor. Florida, I don't like it, I love it.

En dis dan nummer 2, Selena Gomez met Hit the Light. Nummer 1, Florida, I Don't Like It, I Love It. En dan nummer 2, Selena Gomez met Hit the Light. Jy kies wat jy en jy wil hoor en ons speel hom vir jou. Môre Elise, môre, lekker jy ook saam met ons kuier. Dankie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Selena Gomez, Hit the Light, dit was julle keuse vanoggend. Maar julle het ook gekies vir nog ene. En dit was so toss-up, ja, nie toss-up nie, dit was so gelyk op. Van nummer 1 en nummer 2, ek gaan nummer 2 speel, sodra gegroet het, dan kan julle dit ook hoor, daar nou ook luister. Baie dankie vir almal saam gekeur het, Renier is daar, morgen het ook om hallo sê, baie dankie, Nolien is daar, baie dankie, en baie dankie vir al die likes, genade, dit, ja, baie, baie likes, baie dankie, waardeer dit, julle is awesome, en ja, morgen keur ons weer saam, selfde tyd, selfde plek, tyd vir my om te groet en ook die pad te vat en onthou maar net, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ry nie versigtig asseblief, sit my jou hoofligte aan, die pad is baie nat, val die in die Weskaap, wind waai, en ja, ongelukkig gebeur so gauw, so kom jy net veilig by jou bestemming aan asseblief, en as jy nie nodig het om te ry nie, dan bly dan maar eerder waar jy is, en bly maar net veilig. Stay warm, stay cool, en ja, moet nie kwaad word nie, wees geduldig. Ja, ek gaan jou goed met hierdie ene, ek kan jou mos nou nie los, nou ietsie vir die dag nie.
2: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Ek was die naweek gegaan daar in die winkels, en ek het besef dat hoe ouder ek word, ne, hoe sterker word het. Want ek kan nou al R2,500 se groceries met een hand dra. Ja, ons word al hoe sterker. Lekker dag vir julle verder, veilig wees op die pad. En hierso was julle tweede keuse. En julle tweede keuse natuurlijk was Florida met I Don't Like It, I Love It. Cheers for yes, your morning. Bye bye.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Die mis-

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer.

0: verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Yo, stasie.

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Hierdie program word vertrots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend. En ons het weer vir jou 'n lekker vol landbouprogram saamgebring. Ek gesels met Casper Smit van BKB. Hy is hoof van veilinge en eiendomme by BKB. En ons gesels oor back and closure en hoe dit vee veilinge geaffekteer het. Dan is Prof. Johan Willems aan die woord met sy weeklikse markverslag. John Melville gesels oor die rooi kat se sosiale gedrag. En dan gesels ek met Dani Strauss van Central Seiljaar en ons praat oor die Black Tie Blue Blood veiling wat hulle aanbied en ook oor die Savannah wat 'n rekordprys van net oor die 2 miljoen rand gegaan het. Dan sluit ons vandag af met Wandile Sislobo, hoof-ekonoom van Agbus, wat met ons die ekonomiese vooruitsigte deel.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat elke dag vir jou landbou vars op jou voorstoep bring.
6: Ek bel vandag met Casper Smit, hy is by BKB, hoof van veilinge en eiendomme. Casper, dag sê.
7: Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
6: Baie goed, dankie, en daarmee jou kan Casper.
7: Nee, wat geen klagtes nie.
6: Dis wonderlik. Casper, back and close hier het nou ons maar oral sy klauwe ingeslaan en dit gaan nog 'n end aangaan. Ek wil by jou hoor, hoe het back and close hier veilinge geaffekteer by julle? En hoe lyk alternatiewe veilinge platforms waarvan julle gebruik maak?
7: Ja, die kort antwoord is, back and close hier het ons veilinge bedryf en BKB sien ook redelik omgedop en die veilinge bedryf nadelig beïnvloed. Dit gesê, is ons allemaal veerkrachtig en het ons nieuwe maniere gekrimp veilings te hou, specifiek online veilings, waar ons dan nou dieren elektronisch of online opvou. Ek denk ook, as jy na die veilingsbedrijf kyk, daar is verskillende veilings, verskillende dieren en kliënte het verskillende behoeftes. En sekere veilings is steeds aangegaan, so dit was makkelijk om een slagveld veiling te hou, in spuite van bekendklauw, want die dieren gaan na die einde van hulle leven toe. Maar ons is verskriklik gesukkel om kom jy vir julle veiling stel. Wat is ook redelijk plaas hier, die stelreels rondom bekendklauw moet het toegepas word. Wat in die Weskaap toegepas word ten opsigte van veilings en wat in die Mpumalanga toegepas word, verskil redelijk. Jy het net om die interpretatie van die reels, as het kom in die staatsveld verskil. So, dit was vir ons een redelike aanpassing en dit was vir ons een redelike leerskool, maar ek geloof die toekomst is blink as ons kyk na wat online veilings ons kan bied.
6: Die online veilings, dit is een oplossing deesdae met die probleme wat soek op het gesteek het en dit help dat veilings kan voortgaan.
7: Trek jou aan, ek denk dit is een makkelike geleentheid dat veilings kan voortgaan en dat die kliënt die boer nog steeds op marktplek het. Want ek noem die laagkering wat ons soek is, dat is marktplek vir die boer toe maak. Dit gesê, op online veiling is ook so'n probleme, vooral as daar slagvee op die online veiling is, die fysische aspek om te kan bepaal dat die dieren sal uitslag en dat hulle gewig is, kan nie noodwendig op die online veiling bepaal word op die video nie. So ja, online veiling is die uitdagings ook.
6: Casper, een ding wat ek nog graag by jou wil weet is, die online veiling is een baie veiliger methode, maar is daar katalogus vooraf, en hoe word het aan die potentiële koper voorgestel?
7: Johan, ja, online veilings het sy eie katalogus, en die katalogus is in het elektronies, en het bestaan uit video's, of goede beskrywing van die diere wat aangebied word, en die katalogus word in elektronies van elke koper gestuur.
6: En as ons nou kom by die veiling is afgehandel, hoe word die vee verskuif?
7: Gewoonlik word die diere geskuif binnen 14 dae na die veiling. Die katalogus sal waarskynlik aandui dat die diere spesifieke gewig weeg op die dag van die veiling, maar dan die finale gewig, wanneer die diere opgelaai word, sal gebruik word om die transaksie te skryf op die dag wanneer die diere die plaas verlaat.
6: En dan is daar ook natuurlik die proses om seker te maak, hierdie diere is back and close hier vry.
7: Ja Johan, wanneer die katalogus opgestel word, gewoon op daar stadium is daar die diere geinspekteer om seker te maak hulle back and close vry, of skoon van back and close, en dan ook voordat die diere gelaai word, word daar ook seker gemaak die diere skoon van back and close. Indien daar intussen uitbraak van back and close was, so die transaksie net gekanselleer wees, gekanselleer word.
6: Kasper, as ek nou vandag vir jou kan vra vir 'n boodskap aan ons boere, aan die produsente, wat sou jy vir hulle sê?
7: Dis sê Johan, ek sou sê back and close, dit is hele wêreld by mekaar kom gooi, want dan moet nie ophou met dit wat jy besig is nie. Moet nie laat dit jy negatief maak en die einde van die wêreld beteken. Dit is 'n siekte wat ons allemaal, as ons saam staan en hardwerk, sal ons dit vinnig kan oorkom, as jy net nie mismoedig raak nie.
6: Dankie vir jou tyd vandag.
7: Ja, dankie aan, lekker dag.
6: Die man is lekker gesels, Kasper Smit, hy is BKB se hoof van veilings en eiendomme.
2: En nou is het prof Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag.
1: Goeiedag luisteraars hier in die Oos-Vrystaat. Dit is bitterkoud, baie nat en het sneeu hier op die berge. Maar intussen nog nie vrede in die straat van Hormuz nie. Daar is maar een geproeter, maar die jongste dag of wat lyk dit of daar een skikking op hande is. En dit het die optimisme redelik laat verbeter en die olieprys is sommer teruggesak. Die nader na $100 een vat en die rand het sterker geword onder die 16,50. So kom ons uit duime vast, want het is net tot ons voordeel. Ongelukkig, met al die onzekerheid, ry markte nog steeds vir plank. Die laaste week en met die baie reën in die somersaai gebiede, het alle oes van oesbasis tot stilstand gekom. Lande is opnat en daar is gevalle waar sojabone hulle pitte begin verloor en daar kommer is oor die kwaliteit ook van mielies, want het, die plante staan fisies in die water. Doordat die baie reën in die weidingstreek het, dat het ook die risiko van dieresiektes vergroot en ek hoor al word gepraat oor slinkdalkoors risiko en vir die kape en natuurlijk perdesiekte, met die baie goed in die lucht, baie reën, baie siektes, en dan natuurlijk die groot vraag of daar genoeg een of die eindstof beskikbaar is by onderste poort. Intussen gaan die gestoei met die minister en sy ambtenaar voort oor die nodige back and tow en beperkings en die stadige uitrol daarvan. Die minister mik om teen die einde van die jaar so 80% van die beeskudde van 14 miljoen ingeënt te hê, terwyl die beste praktyk vir sukses, wat ons veeartse argumenteer in Argentinië en Brasilië ook is, is dat die hele kudde in 2 maande ingeënt moet word. So ja, kom ons kyk uit om met kontrakte teruggekom van oorseese sogenaamde kinniges, terwyl hy ons plaaslike mense nog steeds ignoreer. Die ontevredenheid onder boere en privaat veeartse is regtig hoog. En ek was duidag by een bijeenkomst waar gemompel was oor moontlike klasaksie, regsklasaksie teen die minister en sy ambtenare weens die miljarde skade wat boere ly, weens hulle versuim om hulle wetlike pligte na te kom. Nou, tussen KwaZulu-Natal is die quarantainevoorskrifte verslap, boere kan nou makliker handel dryf binne in die provinsie. Daar is ook nou privaat navorsing wat wys dat die 12 maande quarantainperiode totaal onrealisties is en dit gaan getroef word. Ook die veiligheid van vleis. We gaan ook getroef word, het lyk asof het na 2 of 3 weke veilig is. Dit bewys maar net vir ons weer dat die kommersiële landbou op homself aangewese is om te help. Ons wil nie sorg dat die staat 'n ordentlike beleidsraamwerk vir ons daarstel. En dan moet ons regtig ernstig werk om self die funksies te verrig. Toe weer na die bemarkingsraad gesluit het hier in 1996-97 onder die nuwe bemarkingswet kan bedrywe statutêre heffings hef om hulle self te befonds. Natuurlijk is daar sekere riglyne, jy kan nie doen wat jy wil nie, want dit is eintlik 'n vorm van belast. Belangrik, daar is die plek vir rigleiers, nie almal betaal, en die fondse word deur die bedryfsorganisasies bestuur. Op die oomblik is daar so 23 verskillende statutêre heffings, verskillende bedrywe, en in 2025 word berig dat dit amper 1,2 miljard rand was. Dis nou geld wat die boere self betaal en wat hulle self bestuur, aan funksies van bedrywe wat belangrik is. Hiervan word amper die helfte bestee op navorsing, meer as 5-600 miljoen rand per jaar, dit was so 'n jaar terug. So 13% word bestee aan uitvoerbevordering, vooral ons uitvoerbedrywe, en aan markinligting of bedryfsinligting is die ander derde belangrike funksie. Daar is ongelukkig ook 'n voorskrif dat so 20% van die statutêre heffing en transformasie bestee moet word. Nou terloops, dit was laat die vorige rapportering 237 miljoen en oor 5 jaar was dit bykans 1 miljard rand wat kommersiële landbou via hierdie kanaal bestee om opkomende landbou te help. Soos ek sê, daar is riglyne wat gebruik word, maar afgesien van die statutêre heffings is daar ook fondse wat van die ou beheerrade wat gesluit het hier in 96, wat oorgedra is na bedryfstrusts. Nou die jongmanne sal dit heeltemal vergeet, maar op die oomblik is daar so wat 2,6 miljard rand wat ek sal maar sê in bewaring is, en bedrywe kan aansoek doen om die opbrengs op hierdie fondse te gebruik om sekere funksies te befonds. Julle sal ook byvoorbeeld sien in die skyfie wat ek vir julle wys, die bedrywe wat hiervan op groot skaal gebruik maak, dat milies nie daarby ingesluit is nie. Nou, milies kry hulle word finansier uit die trust uit, waar hulle aansoek doen die miliebedrijf Graan SA. Dan ook natuurlijk uit hulle ledefonds, hulle het een baie sterk selfhelp aksie die gang, dan natuurlijk die Nampo Oesdag en die Botawil, net so raps onder 1000 uitstallers in die landbou, niets die moderne technologie, en hulle verwag gewoonlik so 100.000 besoekers oor 'n week. En dit is by die voorbeeld van selfhelp, waar ons moet aandag gee, en waarin ons moet al hoe meer aan werk en wegkom van die staat en wat hy vir ons moet doen. Nou interessant, diefstal is die nie beperk tot het Suid-Afrikaanse landbou nie, of landbou nie, excuse. Daar is nou ook een geval waar daar is hofzaak of jy weet nie hofzaak is nie, ons het so terugberig. Rusland het Oekraïne koring gesteel uit hulle silo's uit die gebiede wat hulle beset het, en so skip lê nou op die oomblik in die Israeliese hawe, en Oekraïne het aansoek gedoen dat daar die koring nie afgelaai mag word nie, en dat dit in terme van klompies soos hulle graan is. Terselfdertyd sien ek in Amerika ook in 'n landboutydskrif groot opwagting, so klomp beeste gesteel op 'n plaas in Ohio, so 2 miljoen randse beeste, groot ophef daarvan, so lyk by diefstal van landbouprodukte is nie net by ons 'n kwestie nie. Nou terug Amerikaners se plantseisoen, hulle is voor hulle 5 jaar gemiddeld, het gaan goed met die so 38% geplant, so ja, bo 33% is bo die 5 jaar gemiddeld, en dit gee gewoonlike aanduiding van 'n potensiële goeie opbrengs. Hier by ons, by

0: swaar. Daar is min gelewer, ook slegs 20% van die verwagte oes van 2,8 miljoen ton. En dit gaan 'n week of wat vat om af te droog. Hier het pryse ook redelik gedaal die laaste dag of wat, R140 per ton. Dan 6860, so groot wat plankryerei in pleise. Sonneblom het nie agterwee gebly nie, met amper R150 per ton gedaal, 8750. Hier is so amper 40% van die verwagte 800,000 ton oes gelewer. Die koring, die prys bly maar onder druk, het bly onder R6000 per ton vir Desember oestyd, hier by die 5800. En die seksie 7 komitee onder die Nationale Landboubemarkingsraad en die bemarkingswet het hierdie week skynbaar hulle eerste vergadering gehou om te begin om oplossings te soek vir die dilemma van die koringbedryf. Aardappelpryse ook onder druk, hier by die R40 vir 10 kg sakkie, baie aardappels uit die Wes-Vrystaat. Dan in die veebedryf, markte gaan regtig nêrens heen nie. Ek dink wat vir my sleg is, is baie boere rapporteer op die oomblik nie hulle back and close serie, want hulle sien die kans om onder die 12 maande geslote bemarkingstyd te wees nie. Hulle kan dit regtig net nie bekostig nie. Boerlandbou is op die oomblik onder druk, die vee en die graanbedrywe. So markte is maar lusteloos, deur die lang naweke ook waar pryse gewoonlik voor die tyd styg. So klas A beesvleis bly plat R61 per kilogram, klas C ook R56. Speenkouers bly sterk hier by R43 per kilogram. Nou natuurlik hoor ek ook van baie boere wat omtrent die helfte van hulle oes, kalver oes aangekry het die laaste klompie maande, weens back and close hier, en dit gaan natuurlik vorentoe ook 'n rol speel. Dan lamvleispryse ook bietjie laer onder R95 per kilogram vir lammers. En ek vermoed die probleme met die uitvoer van skaapvleis na die Arabiese lande en die straat van Hormuz is nou besig om terug te druk in ons mark en die pryse onder druk te hou. Klas C, ook maar sywaarts, R73. En ja, kom ons kyk wat gebeur. Wol, hy was nie in veiling hierdie lang naweek nie, maar hy het baie sterk die vorige veiling gestyg met 'n aanwyser van R270 per kilogram. Daarom hier af te sluit, varkpryse effens af 8,39, maar is nog heel wat bo laas jaar sin. Hoor ook daar is back and close hier besig om groot amok te maak en dit lyk asof die verwagte toename in produksie nie gaan realiseer nie. En dit lyk ook vir my varkvleispryse gaan stewig bly. Terloops, die varkbedryf se statutêre effens wat hulle spandeer is meer as die bees en die skaapvleisbedryf, terwyl hulle 'n baie kleiner bedryf is as die bees en skaapvleisbedryf. En dit is heel waarskynlik, dink ek, hoekom hulle markandeel wen en hulle baie goed doen. Hoenderpryse sywaarts, bevrore pryse R35 per kilogram en vars hoender R43 per kilogram, nogal 'n goeie marge daar. Dis nou ex abattoir vir die boer. Groete aan julle almal, sien julle by Nampo. Amen, bly warm en gesond. Groete van Johan Willemse.
1: Ons kan nie verseker weet wat 'n môre se koerant gaan staan nie. En daarom is dit moeilik om risiko's te bestuur. Maar by Skade Genade het jy 'n span kundiges wat jou kan help om dit so koste-effektief as moontlik te doen. Kontak gerus 0836308306 of jou Skade Genade agent om jou versekeringsopsies te herëvalueer. Jy kan ook ons webwerf vir meer inligting en kontakbesonderhede besoek. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
2: Elke maandagoggend gesels John Melville met ons skaapsake. Vanoggend gesels hy oor die rooi jakkal se sosiale gedrag. John, dag sê.
3: Ja, goeiedag. Kom ons kyk bietjie na die rooi kat. Die sosiale gedrag, rooi kat het nie sirkelvormige areas nie, hulle het areas is eerder langwerpig en word bepaal deur berge, rande en riviere. Die rooi kat se paartyd strek tussen Januarie en Augustus. 'n Rooi kat wyfie is vir ongeveer 60 dae dragtig, so kleintjies kan tussen Maart en Oktober aankom. 'n Rooi kat het nie 'n vaste broeiplek nie en die kleintjies word gedurig geskuif. Die wyfie maak alleen die kleintjies groot en is gewoonlik nooit ver van hulle af nie. Beheermaatreëls wat ons het vir hulle is vanghokke, uiters suksesvol op rooi katte. Die beste aas in hokke is rooi kat urine, maar 'n kombinasie van bloedvis kan ook baie suksesvol wees. Slagysters is baie effektief op rooi katte. Nagjag, rooi katte word wel ingeroep, maar dit is nie so suksesvol

0: soos met jakkals nie, en soos vorig genoem, as jy hom eers eenmaal misgeskiet het, gaat hy nie weer in die nacht kom nie. Honde nie baie effectief nie, behalwe as jy in die dag is en jy kan hom per ongeluk opjag, maar gewoonlik kruip hulle in die gaten weg of gaan sit bo in 'n boom en die honde gaat hom heeltemal mis. Gifhalsbande is uiters effectief op rooi katte vanweë hulle natuur om hulle prooi aan die keel te gryp, maar weer eens baie hoë instandhouding. Strategiese metodes, Anatoliese herdershonde, Grootfontein Landbou College het navorsing gedoen in samenwerking met die NWKV. Waar lam areas nie te groot is nie, is dit uiters suksesvol. Dit is selfs effektief in ekstensiewe boerderypraktyke, let wel die opleiding van Anatoliese herdershonde nie sonder enige probleme is nie, dat uiters goeie bestuur toegepas moet word. Topografie, vermy rande, klowe en riviere, strategiese bestuur wat op hulle is maar maklik, dit is daar moet heel jaar na spore van probleemdiere opgetel word sodat ons weet waar ons probleemareas op die plaas is. Indien ons die beste lamkamp in die probleemdiereareas val, gaan ons 2 weke voor lam met intensiewe beheer begin. Dit is beter om beheermateriaal af te wissel. Indien ons vanjaar slagysters gebruik, moet ons volgende jaar afwissel met nagjag. Gebruik van dieselfde metode gaan lei tot teel van slim probleemdiere. Johan, baie dankie.
1: As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste blêr irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bone silverskoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
2: Ek was nieuwsgierig om te hoor hoe dit met die bokbedryf in Suid-Afrika gaan en spesifiek ook oor die Savannah ram wat onlangs op 'n black tie veiling raps oor R2 miljoen gegaan het.
3: Ek deel vandag met Dani Strauss, hy is van Central Veilyard. Dani, dag sê.
4: Goeiedag Johan, hoop het gaan goed.
3: Baie goed, dankie daar op jou kant Dani.
4: Alles lekker.
3: Dani, ek wil by jou hoor, jy is betrokke actief in die veilingsbedryf en sien ek vooral as jy doen nog met bokke. En nou wil ek vir jou vraag om weg te trek. Jy was nou die dag weer eens by die Black Tie Blue Blood veiling betrokke. Wat, geef ons agtergrond, wat is die Black Tie veiling? Wat behels dit?
4: Oom Johan, ja, dit is een concept waarmee ek en 2 van my vriende in die Kaap voor een dag gekom het. Ons het tykie terug, hierdie is nou, as ek nou sê tykie terug, 5 jaar terug, het ons die eerste veiling gehou. Hierdie was nou die 5de veiling al gewees, hierdie jaar. En ons het met die concept opgekom van Black Tie Blue Blood. Het eintlik maar gaan oor die blou bloed en waaroor gaan die blou bloed gaan oor, dit gaan maar oor die room van die bedryf. En ons het vir onsself gesê, goed, daar is 'n klompie mense wat, of is baie maklik, kom ek begin eerder so, dit is baie maklik om te adverteer, om te sê, beste genetica in Suid-Afrika te koop, maar hoe meet jy hierdie beste genetica, of hierdie concept beste genetica? En ons het vir onsself gesê, kom ons gaan probeer dit vastvang in 'n veiling, waar iemand kan gaan, en hy kan op 'n veiling met 'n geruste hart, kom koop om te weet, luister, maar ek koop die beste genetica in Suid-Afrika. En die concept waar ons rondom ons gegaan het, ons gesê, goed, die wêreldskou word elke 2 jaar in Bloemfontein aangebied, en dan elke vertoner kry dan punte soos sy bokke plekke staan op die veiling, ag op die skou. So, dan het ons gegaan, ons gesê, goed, kom ons vat dan die top 10 vertoners op punte. So, allemaal wat in die top 10 is van die punte, met die punte, hulle kwalificeer vir hierdie veiling. Jy kan nie met bier daar kom aanbied nie, jy as teeler verdien 'n plek of kwalificeer vir 'n plek omdat jy goed geskou het en jou genetica regtig baie goed is. So dit is die eerste deel en toe het ons self gesê, goed, maar ons is bang, hierdie ding druk ons ander veiling wat goed is vir die boerbokras dood wat die nasionale veiling dan is. En ons gesê, goed, maar kom ons probeer dan eerder kyk, hoe kan ons die nasionale veiling ook stimuleer, want omdat daar so baie produksieveilings deesdae daar opgekom het, het ons onszelf gesê, maar dit is nog wel een probleem by die nationale veiling. Die ons het baie van hulle beter duur op hulle produksieveilings en dit kom nie meer nationale veiling toe nie. So dit sê, maar kom ons kyk of ons nie om sommer altyd kan saamvat nie. So dit is gesê, right, so jy kan op die nationale veiling kan jy ook kwalificeer vir die Black Tie Blue Blood veiling. So dan het ons gegaan op die top 5 verkopers op gemiddeld 2 ramme en 2 ooie verkoop. So 4 diere is gemiddeld die top 5 verkopers van hulle kwalificeer dan ook vir hierdie veiling. En dan die laaste kriteria wat ons gebruik is, wat gesê, daar is baie veilings om die kwaliteit daar te sit vir hierdie veiling, het ons gesê, ons wil dit moet een 5 generatie SP dier wees wat op die veiling aangebied word. So die ouwe daar kon koop, om rarig, hy kon koop absoluut die room van die room

Ek sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pracht. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik. Maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: sure that was not you. Did
1: you see that?
2: Hey, stop!

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met een vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1. Jou stasie.

0: That was not easy.
1: Great Scott!
2: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

jy's vir my die een. Al is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is jy al wat vir my saak maak. Laat my hart oor jou reën.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 mod die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

iets van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop of a... We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The glow board, the postig board, and yeah, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemini Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
3: Jou stasie.net

0: Batgirl.
1: Kate Markie is 'n familiebesigheid gestig 2010 in Strand, Kaapstad. Ons verskaf Markie tente wat van 60 tot 1000 mense kan akkommodeer vir enige funksie, van familiebyeenkomste in jou agtertuin, biertente vir feeste, kerkdienste, troues en nog meer. Ons verskaf ook Bedouin tente wat mense kan akkommodeer tussen 50 tot 250 mense wat gebruik kan word vir enige tipe funksie. Ons Markie tente is 'n aluminium struktuur en ons Bedouin tente is 'n materiaal wat gemanipuleer kan word om in spesifieke spasies te pas. Ons Markie tente is waterdig en kan winde hanteer tot en met 100 km per uur. Ons verskaf ons dienste oor die hele Wes-Kaap. Vir meer inligting besoek ons webtuiste www.katemarkie.co.za.
2: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer. Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop. Slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Paroonoor, 1-18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse, beste diens.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.
1: Môre om 3 uur. Nou, môre is daar wel onderhoud. Ons onthou ons het 2 lekker radio onderhoud môre. Ek gaan vinnig vir jou daardie inligting gee. Ek dink dan ook in hierdie program het ons môre middag onderhoud met 'n kunstenaar. Ja, dat is Luanel wat môre vir ons kom kuier. Jy by Harties FM in die program in Midday Magic, so maak seker jy skakel in. Dankie vir die saamkuier die laaste die laaste ure. Ek gaan nou reg maak vir die nuus. Onthou jou nuus om 4 vanmiddag en daarna is dit tyd vir huiswaarts saam met Heine. Tot om het nieuws tijd, hier is dan Dion van der Merwe.

Alles aardig, goedemiddag. Mijn naam is Hein. Kom eens kijken wat gebeurt in Eunice om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Eunice. Alle scholen in die Westkaap zal morgen gesluit wees weens giere weer recht oor die provincie. Die departement van onderwijs het die besluit geneem nadat die weerdienst en die provinciale rampbestuurscentrum geraadpleeg is. Die provinciale minister David Meynier sê hoewel skole slechts onder buitengewone omstandighede gesluit word, is die besluit geneem om leerlinge en onderwijspersoneel veilig te hou. Meynier sê skole sal na verwagting woensdag heropen word, maar hulle gaan voort om toestanden te monitor en te evalueer. Verskeie skole in George, Mosselbaai, Nuisna en Plettenberg Baai in die tuinroute moes intussen vandag weens stormsterk wind gesluit word. Huise en sakeondernemings se dakke is afgewaai. 'N woordvoerder van die George munisipaliteit, Chantel Edwards, sê hulle word oorval deur oproepe oor bome wat ontwortel is, kragonderbrekings en paaie wat versper word, en sy sê sommige munisipaliteite en munisipale geboue moes tydelik vir die publiek gesluit word weens skade wat deur die wind veroorsaak is. Volgens die Nationale Rampbestuurscentrum is 10 mense reeds die afgelope tyd weens die hewige storms in verskeie provinsies dood. Die situasie is die naweek as 'n nationale ramp geklassifiseer. Dit volg na wydverspreide storms, oorstromings, skadelike wind en sneeu in die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap, Vrystaat, Noordwes en Mpumalanga. Die waarnemende hoof van die rampbestuurscentrum, Ntabu Nkupari, sê hulle glo verdere lewensverlies is verhoed deur proaktiewe optrede om diegene wat in gevaar is na tydelike noodskuilings te verskuif. Nationale ambtenare van die ANC vergader vandag met die speaker van die parlement Tonko Didiza om die Palapala sage te bespreek. Die ANC se hoofsweep Mdumezeni Ntuli en advokaat Tembeka Nkaitobi woon ook die vergadering by. Nkaitobi het president Cyril Ramaphosa by die constitutionele hof verteenwoordig in die saak oor die Palapala artikel 89 verslag. Hy sal na verwagting die party inlig oor die beskikbare regsopsies. Die hof het vrydag beslis dat die parlement 'n komitee op die been moet bring om met die proses te begin om die president moontlik in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die president het intussen gesê hy respekteer die uitspraak. Die Tuli-huis het nog nie amptelik gereageer nie. Die ITM en EFF het aangedui dat hulle wantrouemosies teen die president gaan indien. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê daar is tot dusver 97 mense in Suid-Afrika geïdentifiseer wat moontlik kontak gehad het met mense wat die hantavirus opgedoen het. 3 mense sedert die begin van die uitbreking van die hantavirus op die passasiersskip die MV Hondius dood. 'N Nederlandse egtpaar en 'n Duitse burger. 'N Britse man word in hospitaal in Johannesburg vir die virus behandel en volgens die ministerie is sy toestand besig om geleidelik te verbeter. Motsoaledi sê hulle werk saam met die Wêreldgesondheidsorganisasie om die mense wat moontlik aan die virus blootgestel is op te spoor en te monitor. Volgens Motsoaledi sluit dit mense in wat op 'n vlug was saam met 'n passasier van die skip wat die virus opgedoen het, sowel as ambulans en gesondheidswerkers. Hy sê 90 mense is sover opgespoor. Waarvan 86 in Gauteng is en 4 in die Weskaap. Die WHO het intussen gesê dat 7 gevalle van die Andes variant van die hantavirus nou bevestig is onder mense wat passasiers was op die MV Hondius. Die Franse owerhede het vroeër bevestig dat 'n Franse egtpaar positief vir die virus getoets het, terwyl Amerika ook nog 'n geval bevestig het. Nog 2 moontlike gevalle moet nog bevestig word.

0: Ons kyk intussen na Johannes nuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.35. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.27 en die euro R19.25. Die rand staan, of tenminste kan ek amper sê, die prys van goud moet ons eerder sê, verhandel op hierdie stadium $4,738, 82 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $103.03 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4, hier op jou gunsteling radio. Jou nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Die volgende volledige nuusbulletin is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: 32 minute na 4 op jou gunsteling radio. Dis tyd vir woorddraai. Hier op Hartie 7 en hierdie uitsending ook regstreek dan weer eens op jou stasie in Riebeek Valley Radio daar in die Weskaap. Maar kom ons kyk hoe slim is jy vanmiddag wat jou muziekkennis aan betref. Jy moet vinnig met die volgende 3 liedjies luister. Die woord is verskil in die titel van die liedjie. Ons toets jou muziekkennis en natuurlik wie se vingers is eerst op die knoppie vanmiddag om die korrekte antwoord te verskaf. Die eerste persoon wat deurkom wen natuurlik die woorddraai speletjie met 'n keuse van musiek net na 5 vanmiddag. Maar hier is dan ons leidraad. Dis 'n kwessie van agterna loop. En dit is wat ek sê vir jou, die woord is verskuil in die leidraad. Dis 'n kwessie van agterna loop. Vanmiddag se 3 liedjies is een van Uncle Cracker. Die woord is verskuil in die titel van die liedjie. Dan luister ons na Nickelback en ons sluit af met Casey Musgraves. Die woord wat ek soek is in al 3 liedjies verskuil in die titel van die liedjie. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ja, ons luisteraars is slim vanmorgen. Dadelijk die antwoord, niet te lang gewacht nie. Ons het hier 4 deelnemers wat allemaal die correcte antwoord verskaf het. Ons moet de eerste, tweede en de derde plek geef vanmorgen. We komen net 3 plekken en daar was 4 deelnemers. Want 2 het op diezelfde plek ingekom. En kom ons begin heel voor. Die eerste plek vanmorgen wat verdien word door Norman Turin van Durban. Norman sê aan die woord is follow. Heeltemal correct Norman, jy is in die eerste plek. Net na jou het ons gehad, Johan Smith en die ander boot. Kan jy geloof, altyd op diezelfde tyd van my diezelfde boodskap gestuur, altyd van hulle deel dan vanmiddag die tweede plek hier in Voordraai. Ja, wel gedaan, Johan Bota en die Hanna. Johan Smith en Johan, hoe raak die mekaar met hulle van, kan jy geloof? Johan Smith en die ander Bota. Sien, kyk hoe lekker die mekaar raak. Die Botas maak mense toch steeds die mekaar, man. En die derde plek vanmiddag, Alta Clarence, die van Harties. Alta is in die derde plek, die woord is follow. So kies wat jy wil hoor en ek speel om vir jou vanmiddag tussen 5 en 6, of 5 en die andere 2 net na 6. Kom ons luister na die laaste liedjie en vandag se woorddraai, Casey Musgraves met Follow Your Arrow.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my kersleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Hallo Jaco, ons is nou terug, kan jy ons hoor?
1: Daar sê, nee, nou is het louder en toer, dankie jou Hein.
0: Ja, nee, wat, die technologie kan betek hier moeilikheid maak, nee, maar ons kry hom, onder hande, en ons werk sy sake vir hom.
1: Nee, ons sal hom wen, hy sal nie vir ons oore aansit, die verseker nie.
0: Ons mense weet al, wie is Jaco Kalahari, en die man wat baie wederervaringe met ons deel, elke maandagmiddag hierdie tyd, en spil jy dan maar, en ten behulwe van hulpbehoevende mense. Jaco, hoe gaan het met jou?
1: Hein, het gaan vandag, gaan het beter. Ek moet jou eerlijk waar sê, ek het na 10 dae gister, het ek na lang gesoek, het ons nabas opgespoor. Dit is maar eindelijk my behoud gewees, my levensaar gewees, maar toe het die weer, die reen het bykie van my geboykoot, maar nou ja, soos ek hier sit, het ek een lied in my hart.
0: Lekker.
1: So ek het reeds nou net klaargemaak met die bord nabas.
0: Lekker man. Hoe smaak die nabas? Is hy lekker?
1: Yes man, dis een delicatessen, dis van die truffel familie, en dis maar een eetbare fungi,
0: Ja.
1: So, sy textuur is die selle soos as jy hierdie groot mushrooms, as jy omnoem maar braai in een botterkie, uit die selle textuur, maar, maar jong, sy smaak is uniek, ek weet nie, een naba smaak is een naba, dit is nou maar hoe dit is.
0: Nga, hy smaak nga.
1: ja.
0: Jy sê, hy is vullend, nee.
1: Baie vullend, hy is baie ryk, hou moet pas op, dat jy nie te veel van hom eet, jy sal later moeilikheid kry met een gehaardloop ry.
0: Ja. Ek, jy het in vrijdag laatst gevraagd, vrijdagmiddag, wat het intussen als gebeur van die tijd af tot nou?
1: Yes, my maat, ek het, kom ek sê vir jou, om eerlijk met jou te wees, vrijdag en saterdag was my energie, was maar in een toestand gewees, het was bitter, bitter laag, so ek het eindelijk maar net, hier by die kamp rondgehang. Saterdag het ek het een klomp veldspinasie wat ek gaan by mekaar maak het.
0: Ja.
1: En ek het die bladbeen wat ook nou al een week gekom het van die bok, het ek toe nou saterdag het ek stikkend gekap.
0: Mm-hmm.
1: En so amal die veldspinasie, so kom ek eens eerlijk met jou, as jy nie sit die, dan soek jy kos. Dit is op hierdie stadium waar ek het saterdag weer, nee gister het ek ingeweeg, het ek van 117 af en 10 dae as ek nou al af na 107 toe.
0: Genade Jaco, so jy al 10 kilogram verloor kan ons maar sê, nee?
1: Kilogram verloor, jy weet, en dan is het maar normale goed, maat, jy weet, hier is maar domestiese goed hier om my shek ook, jy weet, ou moet maar hark, en dit klink nou is makkelijk, maar as jy warm water soek, moet jy gaan hout maak. Jy weet, daar moet jy terugkom, daar moet jy vuur maak, dit klink baie, jy weet, alvaar is so vanzelfsprekend, maar die water is een half uur na drie kwartier net om water by die kamp te kry, jy weet, dan jy hou, is een uur, so voor jy jou oor uitveer, dan is hier so met 2 ure vir die dag, voorbij net om warm water te kry, net om skorrelgoed te was, en om, jy weet, jy moet mys nou kleren ook was op een stadium, en sulke goede.
0: Ja. Maar dis hoekom jy sê, het gaan oor oorleving. Een man moet oorleef daar, en jy moet aanpas by dit wat daar rondom jou gebeur, om te kan oorleef.
1: Nee, dit is so. Jy weet, nou sê die mense, ja, maak so. Ek sê, hey, kom sit hier. Dan kan jy sien waar oor het gaan. Dis nie so makkelijk hier. Dis nie so makkelijk hier. Jy weet, net om ek het nou hierdie bokvet, het ek nou hierdie nabas uitgebraai of gebraai in, so die petrige pot, dis een challenge, ou broer, kom ek sê vir jou, om die ding nou weer gewoon te kry, dit is nie so makkelijk, so ek het bykie meer, eerlijk vir jou te sê, omdat ek een bykie vleisies gehad het, en die nabas nou gekom het, het ek maar een bykie meer hier, om die kamp net te tyd spandeer, om die plek net weer nekies te kry, en so, want die wind waai van ons uit ons geloof uit, ou broer, en die ander kant is koud, so juist, jy staan maar eindelijk net op as jy moet opstaan.
0: Lijk my die wind waai land, weet ek. Die weervoorspelling het opgemaak, hier by ons in harte bespoor tot daar in die Joburg en in die Kaap waai die wind een hond uit de bos uit. Oral is die hele land deur.
1: Sien daar in die Kaap, Riversdal is het sommer aan die ander kant van 100 kilometer hier.
0: Ja, nee, hy waai dakke af hoor. Ons het nou hier beriggeving ontvang en ek het foto's en video's gekry van winkelcentrums en huise se dakke wat letterlijk afgelig word en weggegooi word. Dis erg.
1: Ek is bekommer, hy posieel van my dan, Goes by David Frans Kraal, hy moet net bly staan, want hy sal ook wegwang.
0: Ja. Jacques, sê vir my, so jy dan geëet, jy is versadig, jy het ietsie in jou maag, en die type van ding, wat is volgende op jou agenda? Wat moet volgende gebeur?
1: Ek het hier haarslopers gekry en een stuk blauw draad. So ek gaan morgen vir my, ek het nog gesit en dink, wat so naam gaan ek nou vir jou sê, maar dit, ek gaan morgen vir my een mega ketty maak.
0: Hata.
1: Want jy baas nie, jy slat penne in by jou krip.
0: Ja.
1: En dan, dit klink nou sieke wreed, maar dis maar die sel as jy voel met die ketty skiet en dan sit jy draad, jy weet, en dan sit jy met een snellere aksie achter een bos wat jy met een touw en dan obviously, dan los jy hem nou maar en dan die voels en die duive wat nou in die slag bly, hulle gaan pot toe.
0: Wie?
1: As ek het nou vir jou so kan, ek hoop nou, dis kreet genoeg.
0: Weet jy, interessant genoeg, toe ons kinders was, het ons die selfde ding gedoen, die wip wat ons gestel het, so, ons het tyre gevat, die rubber van die tyre, die binnenband, en dat is vir ons so wip gestel met die staldraad op die punt, en dan hak jy so, dan sit jy met die touw iwers in die huis, achter die venster, en dan trek jy vir hom sodra die voels kom eet. Dan slaat jy allemaal sy nekkies af net so, onthoof hulle op een slag.
1: ek is blij jy dit gesê, dat ek het toch gesê nie, dat is beter as jy dit sê, maar ja, ek wil my hierdie week my ou vriend, is dit die bietjie die geveerdes, ek wil my hierdie week bietjie geveerdes eet.
0: Lekker.
1: Ek gaan nou vir my daai bok wat daar lê, ek het my nog die een helfte los ek mos vir die einde van die maand se funksie.
0: Ja.
1: Maar die ander boutdeel gaan nou as hier klaar is met jou en dit gaan vandag koud raak.
0: Ja.
1: Gaan ek biltong sny dat ek daarom net vleis het. Volgende week is dit volgende week kom die jagter so. Dan sal ek my deel bring met die pens uit al en so dat hy daarom net 'n vet derm kan kry en 'n bietjie net vet en 'n rondom derm.
0: Ja.
1: So dit sal maar volgende week weer een dermbedrijf wees en kyk of ek hier springbokkop hier in die grond kan bak.
0: Ja.
1: En sulke goedies. Maar ja, dit raak beter, die vooruitsigte raak beter, maar ongelukkige energie raak minder.
0: Dit sal. Maar Jacco, jy het laatst genoem, jy het daarom daar aanvulling wat jy gebruik, so dit kan daarom help om die lichaam net te laat stabiliseer die hele tijd, nee?
1: Ek moet jou sê, die vitamine en minerale en die probiotica, dit help van only one you, dit help rechtig. Ek het ook al so, my sien is nog al een redelijke goeie sportman, dat ek nou vir hulle gesê.
0: Ja.
1: Maar ek wil hy moet het vir hulle ook probeer, want ek sê, dit is definitief my bout.
0: Ja,
1: en dit het omega, dit jy weet dat die omega olie sê nog, so die ding, hy trek my rarig deur, ek meen, dit is vir my niks om nou vir een dag en een half, as ek sê sonder kos, dan sê ek nou vir jou sonder kos.
0: Mm.
1: Ek het 12 uur saterdag marag geëet, laas iets geëet, en ek het gistermarag een komkommer probeer langs die pad.
0: Ja.
1: Nee, want het is die ding so bitter, jy kan hom nie inkry, en ek meen ek het gisterand 8 uur dat ek eerst weer geëet, so vir my 36 na 40 uur sonder kos, dit is een algemene verskynsel.
0: Ja. Jacob, baie sterkte my vriend, ons is op hoogte van sake, ek hoop dat jy alles wat jy beplan te doen hierdie week uitgevoer sal kry, en dat jy sterker aan de andere kant gaan uitkom ter ondersteuning van ons hulpbehoevende mense, want dis hoekom jy daar is.
1: Ja, nee, en ek wil weer eens die geleentheid gebruik maak, en ons fonds staan aan de andere kant R36,000, so vir elke liewe persoon wat bydra, en nog gaan bydra, sê ek ook by voorbaat dankie, en die wat bygedra het, baie, baie dankie, en dan is daar nog 'n klomp voedsel, borgo ook, en donaties wat fysies items gaan gee,
0: producte. Mense kan net na jou sociale media toe gaan, al die inligting is daar om by te dra en betrokken te raak en te sien wat jy als vermag daar in die Kalahari wereld.
1: Dis reg, die eerste plasing elke dag is so een type van een animation, dan sal het nou morgen, sal het sê dag 12
0: ja.
1: En dan is die besonderhede is daar op hy.
0: Fantasties. O Jacco, ek en jy gaan weer gesels, maar ek en jy praat nou eerst weer maand, nee, ons praat vrijdag, jy gaan weer hierdie week met Pieter gesels. Maar jy moet baie sterk staan, my vriend, en baie dankie vir jou geselsie.
1: Kijk, een ding is verseker, as ek vrijdag met jou praat, gaan ek nog minder weeg. Woe. Dit kan ek vir jou sê. Dit is al feit wat ek jou kan gee.
0: Dan gaan die gulls begin achter jou aanloop, sodra jy in die beskaving kom, ek in jou waarborg.
1: Kijk, jy het my nog van aangezicht tot aangezicht gesien. Nie, radio kan die mens ekel het mooi lyk, maar jy het ons krik.
0: Nee, man. Dankie, Jacco, vir jou. Dankie vir jou tyd, hoor. Ek en jy, ons praat, okay, ja. Ons praat weer. Groete en baie sterkte, dankie, hoor.
1: Okay, bestes, mooi
0: noem. Mooi bly, bye.
1: Bye.
0: Dan wil lekker gezels daar met Jaco Kalahari. En die Kalahari bezig om fonds in te samen voor ons hulpbehoevende mense met daar die oorlevingsproject van hom. Ja, Pieter sal weer hier in die week met hom gezels. Ek gezels weer met hom vrijdag. Maar nou is het tijd vir nuus. Jou 5 uur nuus is volgende. Bly gerus ingeskakel.

Vanmiddag in jou nuus hier op jou gunsteling radio. Die polisie by George in die Weskaap sê een persoon is dood weens stormsterk wind in die streek. 'N Woordvoerder Chris Pies sê die vrou is dood nadat 'n boom op haar voertuig geval het in Blanco. 'N Sterfte is ook vroeër vandag in Kaapstad aangemeld weens 'n boom wat ontwortel is en op 'n voertuig beland het. 'N Aantal skole in die tuinroete is vroeër weens die giere weer gesluit terwyl huise en ondernemings se dakke afgewaai het. 'N Talle kragonderbrekings is ook aangemeld. Alle skole in die Weskaap en sal intussen natuurlik môre gesluit wees weens giere weer wat reg oor die provinsies verwag word. Die departement van onderwys sê het die besluit geneem nadat die weerdiens en die provinsiale rampbestuursentrum geraadpleeg is. Die provinsiale minister David Meynier sê hoewel skole slegs onder buitengewone omstandighede gesluit word, is die besluit geneem om leerlinge en onderwyspersoneel se veiligheid te verseker. Meynier sê skole sal na verwagting woensdag heropen word, maar hulle gaan voort om toestande te monitor en te evalueer. Weskaapse owerhede sê die De Tooiskloof pas buiten die Parel en die Beinskloof pas naby Wellington is weens sterk wind en reën gesluit. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuidenhout sê die N1 tunnel buiten die Parel is ook tot verdere kennisgewing gesluit. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika of AXA sê intussen vlugte by die Kaapstad Internasionale Lughawe en die George Lughawe die in die Weskaap word geraak deur giere weer. Sommige vlugte word vertraag herlei of gekanselleer weens stormsterk wind en swaar reën. 'N Woordvoerder, Vincent Diu, sê albei lughawens bly egter oop en operationeel. Passasiers word aangeraai om lugdienste of die AXA mobiele toepassing te raadpleeg oor vlugte wat moontlik geraak kan word. 'N Eenheidsbevelvoerder van die Valke, kolonel François Steyn, het getuig dat generaal-majoor Ibrahim Kadwa onder die 5 polisiebeamptes is wat by ongeruimthede betrek is in verband met die beslaglegging op natuurlik 715 kg se kokaïen in Erton in Johannesburg in 2021. Van die dwelms het volgens getuienis later vermis geraak. Steyn het gister voor die Matlanga kommissie in Pretoria gesê. Hy sê Kantwa is betrek saam met generaal Feroz Khan, maar Kantwa en 4 ander beamtes is na een ondersoek vrygespreek. Steyn het vroeger getuig dat hy nie berigting kan bevestig dat Khan op die misdaad toneel was en verhoed het dat die honde eenheid inspeksie uitvoer nie. Hy het sy getuienis afgehandel en 'n nuwe getuie sal môre begin getuig. Khan en Kantwa het intussen vandag in die Kempton Park se landrotshof verskyn, saam met 'n Durbanse sakeman nadat hulle die naweek in hegtenis geneem is. Hulle staan tereg op aanklagte van die onwettige handel en in besit van edelmetale, as ook regsveredeling. Hulle is op borgtog van R20.000 vrygelaat en die saak is tot 14 Julie uitgestel. Die minister van Gesondheid, meneer Aaron Matshwaledi, sê daar is tot dusver 97 mense in Suid-Afrika geïdentifiseer wat moontlik kontak gehad het met mense wat die hantavirus opgedoen het. 3 mense sedert die begin van die uitbreking van die hantavirus op die passasiersskip die MV Hondius dood. Een Nederlandse echtpaar en een Duitse burger, een Britse man, word ook in een hospitaal in Johannesburg vir die virus behandel en is opgespoor en besig om opgespoor te word en te monitor reg oor Suid-Afrika. Volgens Motsualeri sluit het mense in wat op die vlug was saam met die passasier van die skip wat die virus opgedoen het, sowel as ambulans en gesondheidswerkers. Hy sê 90 mense is sover opgespoor, waarvan 86 in Gauteng is en 4 in die Weskaap. Die WGO het intussen gesê dat 7 gevalle van die Andes variant van die hantavirus nou bevestig is onder mense wat passasiers was op die MV Hondius. Franse owerhede het vroeger bevestig dat 'n Franse passasier ook positief vir die virus getoets het, terwyl Amerika nog 'n geval bevestig het. Nog 2 moontlike gevalle moet nog bevestig word. Die skip se laaste passasiers en bemanningslede word vandag vanaf Spanje se Kanariese eilande gerepatrieer. Kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

Dus kijk, gewoon verder naar die handelskoers of die wisselkoers. Die rand verhandelt in over die dollar op hierdie stadium, 16,35 rand. Die verhandeling van die rand tegenover die pond staan op 22,28 rand. Die rand tegenover die euro is op 19,27 rand. En die prijs van goud op hierdie stadium, $4,726.61 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent olie, $103.39 per vat. Dit is dan jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende volledige nuusbulletin en laaste nuusbulletin van die dag is om 6 uur vanavond.

Nice FM. Nice. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dit is 'n remix daar gewees van PDP remixing. Ek sukkel so 'n bietjie om daai liedjie te kry wat Domin gevra het. Hy het gevra vir die remix van 'n ander liedjie. Ek hoop ek het hom gekry die regte en ek gaan nou kyk Domin, ekskuus man, dit is bietjie moeilik want hy's nie op my stelsel nie. Maar ek het intussen vir jou hierin gespeel. Kom ons kyk gou vinnig na die weer in ons streek en dan natuurlik daarna gou-gou handelsbreek neem want is al reeds so 4:15. En dan het ons nog is nuusfokus ook om daar te kyk en ons moet 'n bietjie sportsake bekyk so teen 5:30 se kant. So heel wat goedjies wat ons nog gou vinnig moet doen. Nou as jy vir my kans gee, dan gaan ek vir jou net na 6 daai liedjie try speel, hoor. Of teen 5:45. Kom ons maak dit 5:45 se kant. Gaan ek weer probeer om hom vir jou te speel. En Norman Stanfleet, Norman Turin, waarom ek Stanfleet? Norman Turin, ons wenner van vandag is 'n woordraai. Ek speel vir jou wat jy wil hoor so teen 5:45 se kant, net na die handelsbreek. Kom ons kyk gou vinnig na die weer in die streek vir die week.

Goed, kom ons kyk wat die weersituasie by ons. Vir die streek, ons begin na die Poort Noordwes. En dan wyk ons daarna uit na die Kaapstad omgeving. Brackenfell en natuurlijk Riebeek West area. Vir ons luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dan ons luisteraars van jou stasie in Riebeek Vallei. Ek wil gevinnig vra, hierdie is 'n beroep wat ek net op jou wil doen. As jy video's het en groot asemrowende video's en foto's van die vloede en tans groot storm wat heers daar in die Brackenfell area in Kaapstad, ons verneem daar word baie bome omgewaai, die dakke van geboue word afgewaai, net soos in George. Stuur vir ons aan, kom gee dit vir ons deur. Jy het ons WhatsApp nommer, ek sal het vir jou gee, stuur het ons WhatsApp nommer, ons wil het graag deel maak van ons sociale media plasing, om al ons luisteraars daarvan in kennis te stel en bewust te maak, vooral in die program ook so, 061-511-2602, daar is ons WhatsApp nommer, vooral daar die foto's en video's oor die groot stormskade tans in die Weskaap. Maar gepraat van die weer, kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan die weer doen hierdie week, want alles lyk vir my maar

0: Hier is nie reën nie. Hier word dit nogal redelijk matig môre wat die temperature betref. Woensdag minimum 9, maximum 24. So deur die dag, lekker dag. Donderdag gaan ook 'n lekker dag wees. 24 in Hartbeespoort. Vrydag 22, Saterdag 23 en gedeeltelik bewolk teen Sondag met 'n maximum van 22. Dan ons luisteraars daar in die area Brackenfell, wat deel is van jou stasie. Kom ons kyk hoe lyk sake daar, het reën nog steeds al die pad daar by julle daar, sien ek, dis dan 16 grade in Brackenfell. Môre ook nog steeds heel wat reën wat verwag word met 'n maximum van 17. Ek probeer kyk wat die windspoed is en dit word tans aangedui aan 37 km per uur. Maar ek weet, daar is heel wat areas wat hoër windspoed aangeteken het en berig het van. Maar dis wat aanvanklik daar gebeur. Dit is 37 km per uur. Kom ons kyk gou vinnig dan daar na Riebeek Wesse area vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Net gou vinnig om terug te keer na Brackenfell toe, net om terug te keer. Ek sien dat die reën weer vandag en môre prominent is, net 'n bewolkte dag Woensdag verwag word. 17 en dan lekker sonskyn weer wat intree vanaf donderdag daar in Brackenfell. Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag. Temperature gaan ook toeneem. Teen Saterdag is dit weer 24 en teen Sondag 22. So, dit is nog net vandag en môre wat hierdie storm weer lyk my voortduur daar by die luisteraars in Brackenfell, Weskaap area. Dieselfde situasie is ook van krag op Riebeek Wes in die Weskaap. Ek sien hierso dat dis vandag 16 tans daar, dit reën steeds baie. Dinsdag môre maksimum van 17 met heel wat reën wat verwag word. En dan is ons net gou vinnig kyk dat die wind daar in word ook so voorspel tot 31 km, maar ek weet baie gebiede teen die kus soos George, soos Plettenberg Bay en die plekke, ek het ook beriggewing ontvang vanuit Pringle Bay dat die wind ontsettend sterk is en regtig waar die vermoëns het om dakke af te ruk, motors uit hulle bane uit te ruk en bome te ontwortel selfs. Ons het in die nuus gehoor van 2 bome wat in die Kaapse metropool ontwortel is en op motors geval het 2 mense wat dood is as gevolg daarvan. Dit is regtig waar kommerwekkend. Maar nietemin, dit is dan ons streeks weer. As jy wil hoor wat in die land aangaan wat die weer aan betref vanmôre, net na die 6 uur nuus vanaand, kyk ons na jou landwye weer of dan streeks weer voorspelling. Kom ons maak 'n draaitjie by die markplek en dan is dit tyd om te kyk wat in die nuuswêreld aangaan.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
4: Van Hartbeespoort Dam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, dat is kijk, wat in die nieuwswereld aangaan. En daar is zo baie dingen wat thans gebeurt in die wereld. En om een betrokken, meest belangrijke bericht samen te vatten is misschien baie moeilijk. Maar hier in Zuid-Afrika is het voorwaar die storm weer wat ons ervaren. In groot dele van die land. Vooral thans in die Weskaap en in die Suidkaap area waarvan ons bewust is. Maar kom ons kyk gou vinnig na ander interessante nuus en ook wat die wêreld aan betref. Ek sien oorstromings wat aangemeld word. Jog mense, hier het ek 'n foto ontvang van die oorstromings wat daar in die Gamtoos-Vallei area was. En ook natuurlik die regering wat tans

'n nasionale ramp verklaar. Kom ons gesels net gevinnig daaroor. Te midde van koue toestande en swaar reën wat in die Wes-Kaap, die Oos-Kaap en die Noord-Kaap voorspel word, het die regering die verwoestende weerstoestande amptelik as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Dit is baie goeie nuus, want soms vat dit nogal lank om tot daardie besef te kom. Dr. Bongani Ilias Sitole, die hoof van die Nasionale Rampbestuursentrum, het gesê die klassifikasie volg op die erge weerstoestande wat vanaf 4 Mei ervaar is. Dit sluit in swaar reënval, oorstromings, donderstorms, skadelike winde en sneeuval oor die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Die klassifikasie van hierdie ramp sal die regering dan in staat stel om koördinering te verskerp en voortgesette reaksie en herstelpogings oor alle regeringsfases en sweres te versterk. Volgens die Tali volg die klassifikasie na oorlegpleging met verskeie staatsorgane en hoofde van provinsiale rampbestuurscentrums en na die beoordeling van die omvang en die erns van die erge weerstoestande. Nou ja, die erge weer natuurlik het reeds tot lewensverlies, skade aan eiendom, infrastruktuur en die omgewing, sowel as die ontwrigting van basiese dienste gelei. Jy kan maar net gaan kyk na die sosiale media platform Facebook, dan gaan jy weet waarvan ek praat, as jy al die video's en foto's sien van die stormskade wat geplaas word in die Suidoos en natuurlik die Weskaap, selfs ook die Noordkaap.

Ons het ook verneem dat alle Weskaapse skole môre gesluit sal wees. So neem dit net daar ter ondersteuning, hoe kan ek sê? Neem kennis daarvan, alle skole gesluit. Die stormweer in die Weskaap het ook veroorsaak dat 'n passasier weer dood is in die motor nadat 'n boom op die motor geval het. En dit is nou boonbehalwe die eerste geval wat ons gehad het so 2-3 dae terug, nee, het daar weer so iets gebeur in die Weskaap. 'N boom wat op 'n motor geval het en 'n persoon gedood het. Elke storm weer het maandag wyd verspreide skade, oorstromings en kragontbrekings in die dele van die Weskaap veroorsaak, terwyl owerhede inwoners waarsku om 'n nodige reis te vermy en uiters versigtig te wees. Volgens meneer Jordan Lewis, die burgemeester van Kaapstad, is stalle bome en kraglyne in die Kaapse metro omgewaai, terwyl verskeie gebiede met oorstromings te kamp het. Nou ja, hy het ook inwoners versoek natuurlik om nuwe gevaarlike situasies aan die stad se noodnommer te rapporteer en vir geduld en samenwerking gevra terwyl spanne in die storm werk. En ek moet vir jou sê, dit is nogal samenhangend hoor, inderdaad. Dan ook daar die inligting wat ons ontvang het rondom die vliegtuigongeluk naby Sossusvlei. Een vlieënier en 3 Duitse toeriste is dood nadat hulle vliegtuig probleme gegee het.

Dit is al wat ons nie saam bedref. Ons gaan nou kyk na die weer, na die verkeerssituasie wat op die paaie aangaan, te midde van hierdie erge weer. En dan ook nog 'n bietjie sportnuus vir jou vervolgens. Bly ingeskakel.

Ons begin hier te kyk hier na die weersituasie in Suid-Afrika. Kom ons kyk waar gaan ons begin. Ons begin by die laaste berig dis in Gauteng. Die N1 Pretoria Hoofweg, hier in die suidelike rigting, die afrit vanaf Ellendale weg. 'N stilstaande voertuig op die N1 Suid net voor die Bekloo wisselaar. Die skouer van die pad is toe. Neem kennis van die N1 westelike verbygang, ook in die suidelike rigting. Die afrit vanaf Rivonia weg, daar was 'n ongeluk daar op die N1 Suid, net na die afrit vanaf Rivonia.

0: Als je enige verkeersproblemen ervaart, vooral in die vloedgeteisterde gebieden of die stormarea, die stormgeteisterde areas daar in die Weskaap, kan je onze boogte brengen op 061-511-2602. Maar wonder boe wonder is dat die laatste wat ons ontvangen, daar is geen andere berichtgeving nou van enige verkeersproblemen wat ons heet, die voor ons nie. En as ek sê, ons bykie later weer kyk na die verkeer, net so voor 6:30 se kant, vir die laatste keer sal ons weer kyk na die verkeer. Kom, ons maak 'n bykie muziek voordat ons kyk na sportnies. Nou ja, die wind wat groot moeles maak in die Weskaap en in die Suidkaap, en huise se dakke afwaai, besighede se dakke afwaai, so sing Benny Madison vir ons van Daar's 'n wind wat waai.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

'n bietjie golfnuus vir jou by die stadium. Goud, silver en brons in Spanje. Silver in Amerika en silver in Mauritius en nog goud in Zimbabwe. Dit was die afgelope naweek die som totaal van Suid-Afrika se voorste golfspelers in toernooie op bane van reg oor die wêreld. Die 22-jarige Juraf Premlal, hy het gespeel natuurlik vanuit die Glendower buiteklip in Eden Glen, het sy eerste toernooi in die DP World of die DP World Tour beklink toe hy die Kataloniese kampioenskap eerder buite Barcelona met 'n ongelooflike 14-houe gewen het. Premlal, wat in 2018 op 15-jarige leeftijd die jongste amateur nog was, wat vir die Suid-Afrikaanse of Suid-Amerikaanse eerder oop kon kwalifiseer, het die Kataloniese toernooi met 'n wentelling van 260 houe verower. Hy was met 14 houe baas en dit was net 1 hou minder as Tiger Woods se rekord oorwinning van 15 houe wat hy reeds in 2000 in die Amerikaanse Ope opgestel het. Premlal het die 4 rondes in 70,64 en 6-3 en 6-63 houe voltooi en afgesien van die eerste prysgeld van bykans R7,6 miljoen het hy verdere $50,000 met sy nuwe baanrekord van 63 houe.

0: Ja, dit is natuurlijk nou precies, kan sê, 48 minute, net na 5. Ons gaan nou een handelsbreek neem, en kom ons terug met nog muziek. Die klanke van West met Alleen, net hierna. En ek ontvang nog steeds video's en foto's daarom hier op my private WhatsApp nummer van die storm daar in die Oos, Noord en Westkaap, selfs in die Suidkaap. Maar stuur vir ons ook na die hart, as jy vir ateliernummer, as jy baie welkom om vir ons foto's te stuur en video's as jy het, sodat ons het kan deurwerk na sociale media plaasing. Hier op Hardies FM se Facebookblad 061-511-2602. Maar as jy nou vir my privaat ken, kan jy dit maar vir my natuurlijk so privaat ook aanstuur, want ek is uiteindelik verantwoordelik vir die sociale media om dit daar te plaas. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en dan die muziek van Wes met Alleen en ook tyd vir Kits versoeke.
1: Nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
0: If you're in Hearties this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark. Big breakfast, large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax, and if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday, for the month of May, one lucky table gets their bill burned, luckily or like literally set on fire, and it's completely free. The Tin Roof Eatery, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.

Brand in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaners sal Suid-Afrikaners om 8 uur vanaand toespreek na aanleiding van vrydagse uitspraak deur die konstitusionele hof. Die hof het bevind dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het toe die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Ramaphosa se optrede met betrekking tot die diefstal in 2020 op sy plaas verwerp is. Volgens die verslag is daar 'n prima facie saak teen die president. Die EFF Action SA en die ITM party het intussen geëis dat Ramaphosa as president bedank, terwyl die MK party 'n motie van wantroue teen hom in wil stel. Rampbestuurspanne sal deur die nag in Kaapstad ontplooi word om aandag te skenk aan skade weens sterk wind en swaar reën nadat 'n koue front die stad getref het. Die burgemeester Johnny Lewis sê die meeste skole of skade eerder, ek herhaal net, sê die meeste skade sover is deur sterk wind aangerig. 'N Vrou is vroeër dood nadat 'n boom op haar motor geval het. Die Lewis sê hulle hou die situasie baie fyn dop. Die polisie by George het intussen nog 'n sterfte bevestig nadat 'n boom op 'n voertuig geval het in Blanco. 'N Aantal skole in die tuinroete is vroeër weens die gure weer gesluit terwyl huise en ondernemings se danke afgewaai is. Talle kragonderbrekings is ook aangemeld. Môre sal alle skole in die Wes-Kaap gesluit wees om die veiligheid van leerlinge en personeel te verseker. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika of ACSA sê intussen vlugte by die Kaapstad Internasionale Lughawe en die George Lughawe in die Wes-Kaap word geraak deur gure weer. Sommige vlugte word vertraag, herlei of gekanselleer weens stormsterk wind en swaar reën. 'N Woordvoerder, Vincent Dio, sê albei lughawens bly egter oop en operasioneel. Passasiers word aangeraai om lugdienste of die ACSA mobiele toepassing te raadpleeg oor vlugte wat moontlik geraak kan word. 'N Eenheidsbevelvoerder van die Valke, kolonel François Steyn, het getuig dat generaal-majoor Ibrahim Kadwa onder die 5 polisiebeamptes is wat by ongeruimthede betrek is in verband met die beslaglegging op 715 kg se kokaïen in Erroton in Johannesburg in 2021. Van die dwelms het volgens getuienis later vermis geraak. Steyn het getuig voor die Medlange Kommissie in Pretoria. Hy sê Kadwa is betrek saam met generaal Feroz Kachan of Kachan Khan, maar Kadwa en 4 ander beamtes is na een ondersoek vrygespreek. Steyn het vroeger getuig dat hy nie berigte kan bevestig dat Khan op die misdaad toneel was en verhoed het dat die honde eenheid 'n inspeksie uitvoer nie. Hy het sy getuienis afgehandel en 'n nuwe getuie sal môre begin getuig. Khan en Kadwa het intussen vandag in die Kempton Park se landrolshof verskyn saam met 'n Durbanse handel, ek weer al net weer, saam met 'n Durbanse sakeman, nadat hulle die naweek in hegtenis geneem is. Hulle staan tereg op aanklagte van die onwettige besit en handel van edelmetale as ook regsveruideling. Hulle is op borgtog van R20.000 vrygelaat en die saak is tot 14 Julie uitgestel. 6 mans wat skuldig bevind is in verband met voorvalle van boendoegeregtigheid is in die Hooggeregshof in Polokwane tot 2 keer lewenslange tronkstraf elk gevonnis. 2 mans is in Augustus 2023 dood nadat hulle deur die 6 mans aangerand en aan die brand gesteek is. Die slagoffers is beskuldig van misdaad in Bokagas, Serare, Tsedingu en Gamorongua. Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnisse verwelkom. En op buitenlandse lees, Rusland en die Oekraïne het mekaar albei vandag beskuldig van verdere skendings van die 3 dae lange skietstaking wat vandag tot einde kom. Die skietstaking is sedert Saterdag van krag. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gister gesê dat Rusland nie grootskaalse lugaanvalle uitgevoer het nie, maar dat daar langs die voorste linie honderde Russiese aanvalle was. Volgens streeksgouverneur is minstens 3 mense in die Zaporizhia en Sergeon streke die afgelope 24 uur dood. Ruslandse ministerie van verdediging het die Oekraïne van meer as 23.000 skendings van die skietstaking beskuldig en sê 1 persoon is dood en 3 is gewond in 'n Oekraïense aanval op die Belgorod streek. Daar die woord, want sikkerlie is die Belgorod streek. Maar in elk geval, dit is dan die einde van jou nuus. Kom, ons kyk gaan na jou handelsnuus en geldsake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag.

kyk eers aan die wisselkoerse. Die rand wat tans verhandel teenoor die dollar R16.40. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is op R22.39. En dan verhandel die rand natuurlik teenoor die euro R19.32. Die prys van goud is tans $4,729, 34 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie op hierdie stadium $104.16 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6:00 op jou gunsteling radio. Hoor weer nuus op Marties FM môreoggend om 7:00.

0: Goed, kom ons kyk gou vinnig na die weersituasie daar te Beespoort, Noordwes op hierdie stadium aan die koelkant, hy raak nou koud, die sonnetjie sak raak, het koud is 19. Dan as ons kyk dan môre, minimum van 9 en een maximum van 22, die weer want nie te sleg is die bo by ons nie, 9 minimum, 22 maximum. Dan Pretoria môre, dinsdag 6, 23, Johannesburg 5, maximum 20, Kaapstad môre, die reën wat voortduur daar, baie koud, 14 minimum, 17 maximum. Durban, 17 minimum, 30 maximum. Bloemfontein, minimum van 2, maximum van 16, baie koud in die oggend daar in Bloemfontein. Maar ook nie baie warmer in die dag nie, wees berig daar, bewus daarvan. Dan Polokwane, 9, 24, Upington, 5 minimum, 20 maximum, gedeeltelik bewolk. En dan Port Elizabeth, morgenochtend 12 met baie reën wat ook daar steeds gaan val, met een maximum van 19. Reën weer, wat ook voorspel word vir Oos-Londen, nie so baie nie. Ek dink dit is maar in die oggendse kant. Temperatuur by daar gaan stijg tot omtrent 26 morgen daar in Oos-Londen. Wel, Kaapstad, Brackenfell, morgen, dinsdag, steeds baie koud met reën, 13 minimum, 17 maximum. Ook Riebeek West, morgen daar baie koud en nat, minimum 12, maximum 17. Wel, is ons laatste verkeersverslag van die dag. Kom ons neem gauw vinnige handelsbreek en dan die muziek van Marshmallow en Halsey. Blij ingeskakeld.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level?

0: East Rand, exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bite, and you take a fall.

Ja, dit lyk vir my of dit ons enigste verkeerprobleme is wat tans aangemeld word, behalwe natuurlik hierdie ene wat ons pas ontvang het, die handkaas het eenheid, die N2 Noord, afrit vanaf die M7, dit is een stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7, die linkerbaan is gesluit.

0: lekker enigie. Hierdie lekker enigie van El Devo en Nico Carstens was gewees vir Jessica Lopez, ons luisteraar daar van Londen. Mrs. Lopez, I hope you've enjoyed this one. And thank you very much for tuning in at this late stage. Maar sy het al die pad samengekeur uit Londen, Jessica Lopez. Tijd vir my om te groet op hierdie maandag aand, die 11de Mei. Terwyl die rest van die wereld koud kry, ons ook, en verspoel en die wind wat alles wegwaai oorals ai. Kry die Kapenaar so jammer vir wat als daar gebeur. Sê dat gister reeds not good, nie goed nie. Ek het hier een berig ontvang van, net gevindig vir jou daar die berig voorhou. Daar het so baie reen in die Parel ook geval. Ek het een video ontvang van die bergrivier midden in die Parel, want amper sy walle oorstroom. So binnenkort gaan daar nou probleme wees daar in die Parelgebied ook, as gevolg van die groot reenval. Maar ja, dis die Parel Klein Parys area. Van gisterochtend af tot nou, sê jy luisteraar nou hier vir my, het daar in daardie area 144 mm reen geval. En het reen nog steeds daar in die Parelgebied. Oorals oor is daar probleme met baie reen. Maar nou ja, ons is dankbaar vir die reen wat gebeur, maar die Kaap is besig om te oorstroom. En die winde is besig om die Suidkaap te vernietig. Ons is nie baie bly daar oor nie. Hou ons sociale media dop, gaan kyk gerust soos wat het beskikbaar raak, sal ek dit daar plaas. Daar is reeds een interessante video, want ek geplaas het vroeg vanmiddag oor stormskade in George. Een wind wat net gekom het en die hele klomp dakke afgeruk het. Ek gaan ook nou binnenkort een video plaas op ons sociale media van een groot winkelkompleks. Ek dink dit is een winkelkompleks of een groot, kompleks daar waar die dak net eenvoudig afgelig word, soos een stukkie hout wat val van een tafel af. So gaan kyk gerus, maar ons medelye en ons harte gaan uit na die Kapenaars in hierdie moeilike tyd. Maar altyd, elke winter is dit een groot challenge, een baie groot uitdaging vir ons Kapenaars, met die reën en die wind en alles wat daarmee saamgaan, en het raak al hoe erger net. Elke jaar lyk dit vir my, raak die elemente net erger. Baie sterkte vir julle daar, en ek verwys vooral vanavond na die luisteraars van jou stasie, wat saamkeier, daar in Brackenfell. Baie sterkte vir julle, ook ons luisteraars daar in Riebeek Vallei area, dit is Riebeek Valley Radio, baie sterkte, en ons hoop dat dinge sal, dat die reen sal bedaar, en dinge sal beter gaan, en julle dinge onder beheer kry, en dan gesels ek en jy weer morgen met mekaar, ek keier weer saam met jou tussen 4 en 7, morgenmiddag, verhuiswaard saam met daarin ook weer rechtstreeks op jou stasie, en Riebeek Valley Radio. Vanavond om 7 uur, Dewald Marits met pad langs, al die pad tot om 10 uur, maak seker, jy bly ingeskakel vir daai ene. Groet ek jou tot morgenmiddag 3 uur, want dan is het weer tyd vir Midday Magic, tussen 3 en 4. Onthou is het morgenmiddag onderhoud met 'n kunstenaar. Hou ons sociale media dop vir meer besonderhede. Nou ja, net hierna gaan ek uitspeel, of net na die handelsbreek, speel ons uit met The Beach Boys, I Get Around. Liedjie uit die 60er jare. Van my kant af tot morgen, mooi bly en bye-bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know,
4: Aviators Arties, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, Basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Hearties, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Nou ja, dat is een baie hartelike goeienaand op hierdie maandag aand, die 11de Mei 2026. Jy is ingeskakel op jou stasie waar jy saak maak. Die program is jou motorshow en my naam is Dirk, oudergewoonte, elke maandag aand tussen 7 en 9. Spandeer ons 2 ure, die eerste uur aan motorsport. Vanaand kyk ons na die afgelope naweek se MotoGP. Ons kyk na die World Endurance Championship daar op Spa. En ons kyk na die World Rally Championship vir Rally Portico. Ons bring die uitslaa vir jou hier op jou gunstelingstasie. Dis ijsig koud en 'n man moet ietsie vat soos een, ons noem het Weskus antifreeze, nee, so bietjie OBS, net om die aarde bietjie warmer te kry, want is, die kou is in die mense gebeente, en dan is dit nog nat ook. Nou ja, ons gaan lekker muziek luister, oudergewoonte, soos dit elke maandag aand is, op hierdie program, lekker muziek so tussen in en aan die tweede uur, 7 uur. Die eerste uur 7 tot 8 en ons motorsport en dan aan die einde van ons 7 tot 8 uur die eerste uur gaan ons oor in die tweede uur waar ek vir jou motor nie sê die jongste uit wat nie is en vanavond ry ons, jy kan saam met my ry as alles as ons die tyd het in Volvo se stunning T8 XC90 T8, wat 'n indrukwekkende hybride voertuig is dit. Ek hou nie van elektries nie, maar hierdie hybrid het my hart gesteel. So moet nie weggaan nie, bly ingeskakel, kry ietsie warm, dis een sop en brood, of een sop en vetkoek aan, lekker dik, geurige sop, warm om jou gebeente warm te maak, of een warm curry. Ek weet nie wat jy vanavond bezig is om te maak, wat jy gaan eet nie, maar ek hoop dit gaan jou warm en snoesig hier voor die radio hou. So bly ingeskakel, net hierna, gesels ons verder.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Hi, welkom terug hier op jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aand, die 11de Mei. Nou, ek het vir jou gesê, ons kyk na MotoGP, die afgelope naweek daar by die Franse MotoGP, daar op Le Mans Circuit Bugatti. En kom ons kyk net na Saterdag se sprint reesies. En Jorge Martin van Aprilia het die sprint gewen Saterdag met Francesco Bagnaia vir Ducati in die tweede plek. Marco Bezzecchi sê die tweede Aprilia, Jorge Martin se spanmaat, sit hom in die derde plek op die sprintreis en Pedro Acosta vir Red Bull KTM Factory Racing in die vierde plek. Francesco Quartararo vir Yamaha in die vijfde plek, Johan Mir vir Honda in die 6de, Ogura vir Trekhout Racing in die 7de plek, met Alex Marquez vir Gresini Racing 8de. Moreira 9de vir Team LCR, met Johan Zarco vir Team LCR in die 10de plek, Aldeguar 11de vir Gresini, Brad Binder se die Red Bull KTM Factory Racing 2de fiets in die 12de plek, sy spanmaat natuurlijk, Acosta in die vierde plek, en Brad kry net nie sy ritme nie. Dit is bekommerswaardig, ons hoop hy gaan suksesvol hierdie jaar uithou. Ons gaan nou na die uitslaag kyk van Sondag se reesies ook. Alex Rins vir Yamaha 13e, Toprak Raskatlioglu vir Primac Racing in die 14e plek, Jack Miller 15e vir Primac, Gian D'Antonio vir Team VR6 in die 16de en laaste plek. Maak, hy val. Hy val hom uit. Joch, het is een ongelooflike val. Daar in slow motion sien jy hoe kom die voorwiel se rubber van die rim af. En hy officie val hom pluien, sparte. En maar maak staan op en ja, reg vir nog. Geloof Fernandes vir Trackhouse ook, Morbidelli ook vir Team VR6 val hom uit, Estia Bastianini val Tech 3 op die vierde ronde, Marini op die eerste ronde, hy en Volger vir Tech 3, hulle val hulle self planks. Dit was die sprintreesies, toe kom die kwalificering Saterdag om te kyk wie kwalificeer waar. Francesco Bagnaia vir Ducati maak sy spanmaat. Die amtelike Ducati span kwalificeer die vinnigste met Bezzecchi tweede op Aprilia, Team VR6 vir Francesco Di Giannantonio in die derde plek, met Pedro Acosta vir Red Bull KTM Factory Racing vierde, Quartararo vijfde, Johan Mir zesde, Jorge Martin zevende vir Aprilia, Johan Mir natuurlijk op een Honda, Alex Ogura vir Trekhout Racing Team 8e, Alex Marquez vir Gresini Racing 9e, Johan Zarco Team LCR 10e, Rins is 11e, Fernandes 12e, Bastianini 13e, Marini 14e, Morbidelli 15e, Raskatlioglu in die 16e plek vir Primac, 17e Moraya, Jack Miller 18e, Aldeguar 19e, Brad Binder 2e en 20ste en tweede laaste op die ander Red Bull Racing en Volger 21ste vir Tech 3. En my keel trek toe verbreid, ek dink, wat gaan aan? En daar kom die reesie Sondag en ek sit lekker vastgenaal en kyk en hou hy Martin vir Aprilia wen die Franse MotoGP Grand Prix. Tweede is Bezzecchi, Ogura is derde vir Trackhouse, Gian Antonio is vierde vir Team VR6. Wonderlijke wedren, maar Martin het absoluut gedomineer in hierdie wedren. Baie goed gedoen. En het was jou net hoe sterk het Aprilia geraak, want Ducati sikkel. Eerste, tweede, derde Aprilia's. Team VR46 is die Ducati in die vierde plek. Acosta vir Red Bull maak vijfde karaar. Quartararo 6de op Yamaha, Bastianini 7de op Tech 3, Fernandes maak in die 8ste klaar op die, met die ander Trekhouse Racing span, Aldeguar
vir Grassini 9e, Marini 10e, Zarco 11e vir Team LCR, Alex Rins vir Yamaha 12e, Ratlak Leoglu in die 13e plek vir Yamaha Supreme, Morbidelli Team VR46 14e, Jack Miller 15e, Volger 13e, Brad Vallom uit die wedren uit op die 27ste op die 20ste ronde en hy maak nie klaar nie. So ook Johan Mir, Francesco Bagnaia, Moreira en Alex

0: sesde 62 punte. Mark Marquez sewende vir Ducati op 57. Alex Marquez, sy broer vir Gresini Racing, 8ste op 55. Bagnaia 43 vir Ducati, Bastianini 10de in die 10de plek op 39, Marini 33 vir Honda, Zarco ook team LCR 29, Brad Binder vir Suid-Afrika met Red Bull Racing KTM 28 punte in die 13de plek. Eldegard 14de, Morbidelli 15e. Daar is dit hoe dit lyk. Die volgende MotoGP, as ons nou kyk na die skedule, waar is ons nou? Dit was die Franse Grand Prix. Die volgende een is Catalunya, of die Catalan Spaanse Grand Prix op Catalunya. Volgende naweek, die 17de, is hulle daar. Ons kyk en hoop vir 'n beter uitkoms vir Suid-Afrika se Brad Binder. Bly ingeskakel, lekker musiek hierna. En daarna kyk ons wat gaan aan by wat het gebeur? 'N Suid-Afrikaner op die podium vir aan die World Rally Championships. Nie World Rally, skies tog, vir die World Endurance Championship is dit Sheldon van der Linde op die podium. Eerste Suid-Afrikaner wat dit reg kry en baie, baie goeie nuus. Lekker musiek net hierna. Vat maar ietsie vir die senuwees en vir die koue. Ons kuier eers lekker om lekker.
1: Dan op petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Ja, welkom terug hier by jou Motor Show in die eerste uur in ons derde insetsel. En dit gaan oor die afgelope naweek se Spa Francorchamps. Dit is die Spa 6 ure wat daar in België plaasgevind het op die Spa Francorchamps baan. Pragtige, ongelooflike mooi baan vir my. Hulle noem het die F1 Belgium Grand Prix, maar dit is nou nie 'n Formule 1 Grand Prix nie. Dit is 'n 6 ure se uithou deel van die World Endurance Championship reeks wat in Europa plaasvind. Nou ja, hulle het Saterdag gekwalifiseer en nie heeltemal vir die Suid-Afrikaners nie, die kroonposisie of vinnigste wegspring posisie is deur die hypercar van Peugeot Total Energies doen met Luc Duval, Jacobsen en Pocher, wat hulle Peugeot die vinnigste oor die wenstreep kon sit in die kwalifiseringtyd. Net 43stes van 100 van 'n sekonde was dit die Cadillac Hertz Team Jota Hypercar met Stevens, Nato en Delatres wat het tweede gemaak het. Alpine se Endurance Team, so hulle Hypercar, hierdie goed, die Hypercars is eerste want hulle is die vinnigste met Alex de Costa, Malesi en Habsburg was derde vinnigste gekwalifiseer met hulle hulle sisterspan en nog 'n Alpine Hypercar was Makovicki, Gannon en Martins in die vierde plek. Cadillac se tweede motor, hulle Hertz Team Jota met Bamber, Bourdais en Aitken was vyfde met Aston Martin se Thor Team met Riberas en Sorensen in die sesde plek. Die tweede Aston Martin sisterskar met Tignell en Gamble, hulle is net 2 jaar in 'n span gewees, was sewende met die eerste Ferrari AF Corse hypercar in die agste plek met Fuoco, Molina en Nielsen. Die Peugeot se tweede Total Energies motor met Paul de Resta, Stoffel van Dore en die Cassidy het 9de vinnigste gekwalifiseer met BMW M-Team Hypercar WRT met Kevin Magnussen, Marcello en Dries van Toer was 10de. In die 11de plek was hulle sisterspan met Robert Freins, René Rast en Sheldon van der Linde wat 11de, slegs 11de vinnigste kon kwalifiseer. Toyota se Hypercar, Toyota Racing met Mike Conway, Kobayashi en Nick de Vries was 12de met die tweede Ferrari Hypercar met Juffel Kubica, Robert Kubica en Hansen in die 13de plek. 14e was Genesis Magma met Yamini, Chatton en Jun Candela in die 14e met nog 'n Ferrari die tweede Ferrari amptelike AF Corsa span met Pier Giri Gallardo en Giovinazzi in die 15de plek. Toyota se tweede Hypercar met Bumi, Hartley en Hirakawa was 16de vinnigste met Genesis Magna se tweede motor Andre Lotterer-Derani en Jobert in die 17de plek. Akkudis, nou is dit die vinnigste LMGT 3 span met Akkudis, was Rompuy, David en Masson in die 18 algeleen, maar hulle is die klas voorlopers gewees. En die tweede Le Mans GT 3 kar van Heart of Racing met James Robicon en Drudy in die 19de plek. Proton Competition het met Powell, Tuck en Prios 20ste en die ander Akkudis ASP span met Umbarescu, Smit en Lopez het dan 21ste gekwalifiseer. As ek so vinnig kyk of daar enige ander name verder is in die GT3's, laat ek net sien of daar enige nog name is wat in sy, ek soek eintlik vir WRT, hulle het nie 'n GT3 motor lyk dit vir my in die garage gehad nie, as ek dit so kan kyk. So ja, die wedren is toe gekwalifiseer en dan het die reesies plaasgevind. En ek wil vir jou lees wat hulle sê. Die BMW van die wenmotor met Sheldon van der Linde, Robin Vriends wat en En natuurlijk Reine Rast, wat gewen het, het soos jy gehoor het, 11de gespring. En hulle, wat, dit was nie verwacht dat hulle sou wen nie, maar die, die span, WRT, se span het goeie strategie aan die dag gelê. En hulle was eindelijk verlig om dan die eerste BMW, eerste en tweede te kry, sedert 1981. Joch, dit is baie, baie lang. Ek lees vir jou, Robert Frein sê BMW moes wen. Die Spa World Endurance Championship ren nadat 'n ongewone strategiese keuse die BMW in 'n groot geleentheid gebied het. By Spa Francorchamps het BMW 'n heel ander strategie gekies in vergelyking met die ander hypercarspanne. Die nommer 20 M Hybrid V8 van Rene Rast, Sheldon van der Linde en Robert Frijns het aansienlik minder brandstof tydens sy eerste pitstop gebruik wat 'n korter stop moontlik gemaak het en die motor in staat gestel het om die voortou te neem. Toe die lug skoon raak met geen karre voor hulle nie, het die BMW uiters sterk vertoon, ronde na ronde. Rast het aanvanklik gesukkel, maar Sheldon van der Linde toe hy oorvat, het eindelijk maar die impetus gegee, met al vinniger, hulle het hulle ronde op voorsprong al meer en meer vergroot, totdat, en dan het Kevin Magnussen en sy span, met Van Doorn, hulle het die spanne in die derde plek so bietjie teruggehou om uiteindelik hulle nommer 20 spanmaat die kans te gee om eers te oor die wedren te jaag. Na 6 ure was dit toe juist hierdie BMW eerste en tweede wat kon kry om hulle uiteindelik 'n geskiedenis te laat maak. Die eerste, ja, dit was net 'n ongelooflike uitslag en 'n baie, baie groot eer dat Suid-Afrika, dit is die eerste Suid-Afrikaner wat dit kon regkry, nee, in 'n Endurance Championship. Daar was in Amerika, moet sadel hulle, hele klomp jare gelede, maar sedert 81. En hier het BMW dit reggekry, Robert Frijns, Rene Rast, en in 'n groot mate Sheldon van der Linde stuur hulle BMW M-Team WRT Hypercar eerste oor die streep. Hulle spanmaat met Kevin Magnussen, Marcello en Dries van Thoor in die tweede plek. Die derde plek word opgeneem deur Nielsen, Molina en Fuoco se Ferrari, amptelike Ferrari EF Corsa span, met Aston Martin se Thor team met Tignall en Gambelin in die vierde plek. Toyota Racing se Hypercar maak die vijfde plek vol met Conway Kobayashi en De Vries en die tweede Ferrari EF Corsa Hypercar, Juffel Kubica en Hansen, is eindelijk een privaat span, maak dan sesde klaar. Peugeot Total Energies, die span wat nie heeltemal goed weggespring het, die moet Polwe, Teresta, Stoffel van Doorn en Cassidy maak sevende klaar. Genesis Magnum Racing Hypercar met André Lotter, Daranio en Huber, achtste en Cadillac se Hertz Team Jota Hypercar, Stevens Nato en Della Tres 9de met die tweede Toyota aan die 10de plek met Bilmi Hartley en Hirakova. Uitstekende uitslag en ons kan regtig trots wees dat die Suid-Afrikaanse vlag hoog en mooi gewapper het by hierdie wedren. Bly ingeskakel, lekker musiek, bly warm, wat maar ietsie as jy te koud kry, maar moet nie weggaan nie, lekker musiekie na, voor ek vir jou die laaste inset sal bring, en dis die World Rally Championship, uitsla in Rally Portugal, net hierna.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie Motor Show, hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
3: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082 659 3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van Namibian Clearing Agency.com.
1: Ons is nommer 1.
2: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorsport.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Dan op petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Welkom terug hier in die tweede uur van jou motorshow met my Dirk. Nou gesels ons 'n bietjie motors. En laas week het dit 'n bietjie laat gekom. Ek kon nie vir jou sê nie, maar kom ons kyk eers na wie het die beste motors verkoop en watter motor was die topverkoper in Suid-Afrika in April 26. Nou ek het byna van my stoel afgeval toe ek dit sien. Want vir die eerste keer in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse motormark, wat ek kan onthou en ek was 66 jaar oud, is 'n Chinese voertuig die topverkoper passasiersvoertuig in Suid-Afrika. So aan kort die Tiggo 4 van Chery het Suid-Afrika se topverkoper passasiersvoertuig in April geword. Hy het daai kroon gesit. En dit is 'n groot eer, want hy steek die plaaslik geboude Volkswagen Polo Vivo verby. Die Suzuki Swift keer terug na die podium in die derde plek, terwyl Toyota se Corolla Cross na die sesde plek terugsak. En nog twee Chinese, die Jetour T2 en 'n Mazda C5 breek deur na die top 10. Nou, ek moet vir jou sê, ek verstaan hoekom hier die Jetour, ek het hom laas week gehad, en wat 'n heerlike voertuig, en het het my verbaas in dit wat hy bied, en ek sê nou vir jou, die Chinese is hier om ons totale motormark te ontwrig, ons, die bestaande motorvervaardiger sal definitief iets moet doen. En die man gesê wat nou redelik brand loyal is, vir jy weet ons jong kinders wat nou 2021 is die eerste keer motors, hulle is nie so brand loyal soos ons nie. Ons generasie en die generasie na my is Toyota en Ford en Chef en blank, jy weet, en Hyundai en die manne, en hulle bly by hulle goed. Nee, die Chinese goed is crap, sê ons. En ek moet hem in my skuld val, want ek het nou al 'n paar Chinese motors gery en bakkies gery wat my omtrent beïndruk het en my laat besef het, ek moet my vooroor te oordele, moet ek terugsit. En ek het in 22 of 19, nou, 2023 toe ek nog voorsitter was van die Suid-Afrikaanse Gilde van Motorjournaliste in my voorsittersrede by ons jaareindfunksie het ek gesê, ek het 'n vermoede dat ons meer as 80% van die voertuie wat gaan verkoop in toe 8 jaar van toe af, wat toe, of 7 jaar van toe af, ek toe sê toe by 2030, gaan Chinese voertuie of motors uit die ooste wees. Ek gaan my verstout om te sê 95%. BMW, Audi, Volvo, Mercedes, noem hulle, Jaguar, Duitse motors, Britse motors, ons kan maar, hierdie Chinese raak al beter, al goedkoper, al beter waarborge, ek het my verstom, om te sien hoe goed doen hierdie, hoe oulik is hierdie Jetour, wat deel is van Chery. Net in laas week het ek 'n berig gelees, wat Chery nou in Suid-Afrika deur verbruikers aangewys word as die mees betroubare, die voertuig met die minste probleme. Kan jy jou dit indink? En dit is ongelukkig so. Nou ja, kom ons kyk na wat sê Namsa, wie is die topverkoper? 1871. Nou praat ons van passasiersvoertuig. Jy gaan agterkom die Hilux, as ons nou by die bakkies kom, in die algemene verkoper is steeds beter. Maar passasiersvoertuig, as die Tiggo 4, die wenner moet 1871, kort achter sy hakke op 1847 is Polo Vivo, met Suzuki Swift 1556 in die derde plek. Hyundai se Grand i10, die vierde, met 1307 in 40, met die Haval Jolion 1277 karre in die vijfde plek. Sesde is die Corolla Cross op 1144, sevende 1113 vir die Suzuki Fronx, en ongelooflike prestasie vir 'n SUV, die T2 van Jetour, wat ek gery het, het 1004 voertuie verkoop. Met die Mazda C5, 884 en Suzuki se Ertiga in die laaste plek op 874 in die 10de plek. Wat 'n uitnemende of uitmuntende prestasie vir hierdie motors. Veral die Jetour, wat ek gedink het, sjo, oulike kar. Maar ons dink nou maar goed net aan dink net passasiersvoertuie. Waar is Mercedes? Waar is BMW? En van die ander voertuie wat so in 3, 4, 5 jaar gelede aan die voorpunt van die lys gelê het of top verkopers. Kom ons kyk net so vinnig na bakkies. En voor ek nou 'n bietjie verder vra, watter bakkies het goed verkoop? Ford Ranger gaan terug in die tweede plek, Toyota steeds eerste, die D-Max, hy wat nou oud raak, daal met 65.3%, sad. Die P-reeks gryp, P-reeks is nou GWM, sy P-reeks neem die vierde plek in, net voor die pick-up van Mahindra, Land Cruiser 79 klim na die sesde plek, en die Land Track en Sharks breek 3. Syfers. Kom ons kyk gou vinnig. Wat sê die syfers? Topverkopende bakkies in Suid-Afrika. 2955 Hilux se verkoop in April. Die Ranger, skuis tog. Die Ranger is 2013 vir die tweede plek. Die D-Max is 1045 vir die derde plek, die Ranger is tweede. Die P-series vierde plek met 588. Die Mahindra pick-up op 563. Die LC 79 Land Cruiser bakkie 451 punte vir die sesde plek. Die Amarok sewende op 399. Die Navara sewende met 315. Die T-series, dis nou die Tanlint, die Jack. Ja, die Jack series, hy is 270 en die Tanlin vir Foton op 205 in die 10de plek. Daar het jy dit. Kom ons luister eers 'n stukkie musiek en dan gesels ons net hierna verder. Moenie weggaan nie. Ons is nog in hierdie uur tussen 7 en 8 kliphard aan die gesels oor wat gebeur op die motorkleer.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Yo, yo, yo, yo, st-

Ja, baie welkom terug op hierdie maandag aan die 11de Mei. Ijsig koud, nat. Die Kaap is 'n kap van storms en hoe sing Kurt Herrenpaps op winterwater nat. So ja, as ons nou in die tweede gedeelte of die tweede insetsel van ons tweede uur kyk, dan kan ek vir jou gauw net wys wat is die topverkopers en dan kyk ons na, ons het gepraat van Chinese voertuie en dan kyk ons gauw vinnig. Wat is die top 10 Chinese voertuie in terme van verkope in Suid-Afrika? En het wys jou net, ek gaan nou nie syfers kan vergelyk nie, maar jy kan vir jou dit self by mekaar dink of by mekaar sit en dit uitwerk. Maar wat ek wel vir jou kan sê is, onder die top 10 voertuie wat in Suid-Afrika verkoop in April, is daar 4 Chinese vervaardigers wat daar is. Ons het in April 26 47,900, ons is 'n bietjie af, ons is 11,000, so 10,000 en iets voertuie minder as in Maart, op 47,979. Ons was in Maart 58,060, in Februari 53,455 en in Januari 50,000. So die eerste maand in die nuwe kwartaal het dit maar so bietjie harder gegaan of moeiliker gegaan as normaalweg. Daar is 'n redelike drop in verkope. As ons kyk na uitvoere, het ons in Januari 24,568 voertuie verkoop. Dit is nou Januari 2026. Ons het 'n bietjie minder verkoop in Februari op 24,221. Toe staat 13,000 voertuie op, wat omtrent 'n derde is. Met 37,388 in Maart, wat 'n baie goeie maand was. En hy staan nou vir April op 30,000, sê maar amper 40, 30,939 voertuie wat uitgevoer is uit Suid-Afrika uit. So dit is redelike steady. Ons kan daarom sê ons haal nog asem. Nou kom ons kyk na die 10 top verkopers vir April in motors. Toyota verkoop 10,188 voertuie. Dit sluit hulle uitvoere in. Met Suzuki in die tweede plek op 5,363. Nie, ek onthou, Suzuki het maar paar karretjies. Toyota, ek dink hulle taxis is ingesluit, hulle Quantums. En hulle het enkel kajuit bakkies, dubbel kajuit bakkies, hulle het 'n geweldige klomp verskillende voertuie, modelle, en hulle sluit natuurlijk Lexus hierby in. So, dan doen Suzuki omtrent uit

0: 385. Hulle is minder as 300 eenhede onder Ford, wat net vir jou sê hoe goed die Chinese doen. Het jy Tor 1804. Dit is net ongelooflik. In die sewende plek, die 1804 in die 8ste plek vir Jator. Moda en Jayco saam 1383 in die 9de plek. En die BMW Groen X3 1366 eenhede. Dit is net ongelooflik as ons daaraan dink hoeveel. Ek onthou die 3 series op 'n stadium. En dit is hier in die 90s en 2000, jy weet daai 3 series motor. Dit was 'n topverkoper. Die C-klas van Mercedes, die 3 series hier is gemaak. Hulle het hom op 'n stadium hier gebou voordat die X3 nou hier gebou word. En dan natuurlik ook 'n Mercedes wat in Oos-London gebou is. So kom ons kyk nou, wat is Suid-Afrika se top 10 Chinese voertuie? Ons praat nou van Chinese voertuie. Kom ons kyk, wie domineer die Chinese mark? Daar word omtrent elke week is daar nog 'n ander Chinese vervaardiger met nog 'n model. Hulle die Engels het 'n woord, smother. Hulle gooi ons toe. Maar nou ja, Chery se Tiggo 4 verkoop, dit sluit ook natuurlik die Chery Tiggo Cross in. Hy het 1871 eenhede verkoop om die best verkopende Chinese voertuig in Suid-Afrika te wees in April. Haval Jolion 1277 eenhede, uitstekend. Die Jator T2, hy is 'n bietjie meer as 'n jaar in Suid-Afrika. Die Jator is November maand laas jaar en hy het net, dit is 'n mooi voertuig, is 'n lekker voertuig, en hy het net vlam gevat. Dit wys jou net, nee. 1004 eenhede vir die derde plek, die Amora C5 uitvol, 884 eenhede vir die vierde plek, GWM se P-series in die vijfde plek op 588 eenhede, Chery Tiggo 7, sesde plek, 425 eenhede, die Haval uit 6, sevende plek, 413 eenhede, Jator Dashing, 305 eenhede, BYD se Dolphin Surf, dat lekker klein elektrische karretjie, dit is een uitstekende syfer, die 302 eenhede, en die Jator T1, net die kleiner, een van die T2, is in die tiende plek, om die 10 beste Chinese af te rond met 299 eenhede. Nou ja, dit bring ons vir daai nuus, bly net ingeskakel. Kom ons kyk in die volgende uur watter van die nuwe voertuie, as ek so vinnig kyk, is vars. Wat is vars nuus hier in Suid-Afrika? Ek sien byvoorbeeld Chery bring 'n Tiggo V en 'n QEV wat reeds in Suid-Afrika op die oomblik is. Hulle toets hulle net. Kia het 'n nuwe Cerns, soos dingetjie bekend gestel. Ford se 2.3 liter petrol bakkie Ranger is hier bekend gestel hier in die reën laas week. Ek kyk vinnig na sy pryse en so as ek tyd daarvoor het. Ek hierdie Ranger nou, die Ranger X, maar daar was nog 'n voertuig wat my beïndruk het, wat ek gesê het, ek wil tog vir jou sê wat 'n voertuig is daar. Maar nou ja, dit is vir nou, kom ons gaan luister eers 'n stukkie musiek en vat.
1: Hallo petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: baie welkom terug hier die tweede uur met die tweede laaste insetsel van ons motor nuus weergawe. Ons kyk gou vinnig na wat die voertuie hier in Suid-Afrika bekendgestel is of bekendgestel gaan word in die volgende weke. Een daarvan wat ek dink vir die Toyota manne redelik opgewonde maak is Toyota se Land Cruiser FJ. Dis 'n kleiner Land Cruiserkie. Hy lyk eintlik soos 'n noddie karretjie, wil ek amper sê. En ek is na daai launch toe op pad, is hier die einde van die maand en so 2 weke se tyd en dan gaan ek bietjie beter oor hom verslag doen. Maar die pryse is intussen bekend gestel. Dis 'n nuwe kompakte veldryvoertuigie. Hy is in Oktober 2025 onthul en hy gaan hier einde Mei die winkels op die vertoonvloere van Toyota handelaars wees teen minder as R800,000. Nou, ek het gedink, joh, hy gaan seker so by 600, 800 is 'n bietjie baie, maar nou ja, kom ons kyk, dalk bied hy waarde vir dit wat hy. Nou die klein dingetjie is nie lankie, hy is net 2580 millimeter is hy as sy asafstand, wat maak dat hy net so klein bietjie langer is as die Corolla Cross, maar hy is korter as die RAV4, wat ook nou al ou bene maak en moet vervang word. Hy kom met 'n leerraam argitektuur, dis sessie wat in die onderkant 2 lang sparre is met sulke dwars skortings wat hom soos 'n leer as 'n leer wat ons 'n step ladder soos daai tipe ontwerp en dan bo-op word die bak dan vasgesit. Daardeur kom 'n laastrek oordragkas en goeie wielartikulasie. So dit behoort goed in die veld te wen. Toyota's 4x4's en veldry vermoë is gewoonlik sinoniem. Kom ons kyk wat is die aandryfstelsel. Daar word net een engine en ek dink hier maak Toyota fout, maar ek dink hulle beskerm tog die Fortuner en die 4x4 goed die bakkies, want hulle wil nie hulle vir hom, hy moes 'n ou 3 liter diesel ingekry het of self 'n 2.8, want dan gaan dit heeltemal kat onder die hoenders gooi en dit mag dalk hulle verkope van die bakkies en die Fortuner en daai goed in die beer. Hy kom, die nuwe FJ Cruiser, kom met 2.7 liter normal aspirated. Dis non-turbo, 4-silinder petrol. Jy is nog onthou van die ou bakkies, die KZ TE, diesel 3 liter bakkies. Daar was ook 'n petrol 2.7 liter. Nou, hy engine is so oud, Noah het hom gebruik vir die generator op die ark. Miskien is hierdie een nou 'n bietjie verbeter, maar kom ons kyk na hom. Kodenaam is 2TRFE, dit lewer 120 kW, 246 newtons. Hy het 'n 6-gang super ECT outomatiese ratkas. Dis amper soos 'n EVT, ek hoop nie dit gee my sooi brand nie. En daar word gespekuleer dat daar kom 'n diesel weergawe. Ek hoop so. Dis die aandrywing. Hy kom in 2 vlakke, 'n GX en 'n VX. Die GX die intree weergawe en die VX natuurlik die topmodel, en dan mense sal sien hoe lyk hy. Hy kom met 17 duim alloy wiele, die GX met materiaal bekleedsel, terwyl die VX die luxe en swart 18 duim alloy wiele kry met leer afwerking. Daar is nie 'n voorbeeld van 'n almal het verwag daar kom 'n FJ First Edition, op hierdie stadium lyk dit nie so nie. Die GX verkoop vir R714,000, terwyl die VX vir R761,400 verkoop. Dit is al styf, maar dit is hom nou nie so bad soos wat ons gedink het nie. 'N Ander kar wat hier rondry is Chery se Tiggo V en die QEV. Dis 'n suiwer elektriese voertuig. En as ons nou moet loer wat dit is, dis so 'n langerige stasiewaardige ding. Dit lyk amper soos 'n Kia, daai lang Kias. Nou hulle sê die Q elektriese voertuig gaan 'n redelike bekostigbare een wees, die QV of die Tiggo V. Hulle verwag dat hy hier in Mei, April, Mei, Junie maand sal bekendgestel word. Hy is by China se auto show in 26 so 'n maand gelede onthou. En dis ver van 'n standaard crossover hierdie een. Dis gebou op modulaire argitektuur wat die lyne tussen tradisionele bakstyle vervag. So hierdie ding is amper soos 'n stasiewa en hy is amper soos 'n SUV en hy is amper soos 'n ruim MPV of self 'n bakkiestyl nutsvoertuig. Dink aan Fortuner en dink aan MUX by Isuzu. Hy lyk amper so 'n tipe ding. En hy is nou al hier in Suid-Afrika. Ek dink hulle doen 'n bietjie toetser wil doen, maar die Tiggo hier behoort probeer daardie lyne oorkruis. Dit is amper soos 'n SUV, amper soos 'n MPV, amper soos 'n bakkie styl tipe ding. So ja, ons gaan nou maar kyk hoe lyk hy. Pryse kan nog nie bevestig word nie, maar dit blyk asof ons seker later in die jaar 'n bietjie meer inligting daaroor het. Tussen 'n Kia, hulle nuwe Cairns bekend gestel plaaslik en dis ook lelike neus, lyk amper soos 'n, ja, laat ek liever nie sê nie, die goedse neuse begin al meer, ek dink die ouens volg nou die Chinese, begin amper so lyk. Hy is 'n praktiese gesinsvoertuig, hy is, hy kombineer die praktiese aspekte van 'n 7 sitplek MPV, multipurpose vehicle met 'n sports utility vehicle, sy installering, en hy is so ietsie van alles. Die aandrywing dink ek is 'n bietjie lig, maar nou ja, kom ons kyk maar, 1.5 liter turbo aangejaagde diesel 4 silinder motor, hy het lekker top, 85 kilowatt en 250 newtonmeter, en dit, die top newtonmeter is teen, word net in 1500 revolusies per minuut gedoen, en ek dink dis uitstekend. Dit Kia sê 5 liter per 100 kilometer, hy het 'n 6-gang handradkas, en daar is ook 'n 6-gang outomatiese radkas se brandstofverbruik, so 5.3 liter is volgens hulle. Die kerns het lekker groot boot, maar as die 7e sitplek op is, kan jy dan nou papie kampai of checkersakkies agter dit inpak, voor jy die klap moet toemaak. So nie, as jy die derde ry 2 sitplekke platslaan, het jy redelik meer spasie. Jy kry 2 afwerkings, 'n LX en 'n LS en 'n LX. Die LSG is 6-gangrad, handradkas, 16-duimwiele, gedeeltelike LED agter ligte met hoogteverstelbare bestuurdersitplek, kombinasie van lap en kunstleerbekleding, 'n middelarm steen vir jou arm, handmatige ligversorging, dit is die stelling met die hand, 8-duim inligtingsraakskerm met draadloose Apple CarPlay of koordloose Apple CarPlay en Android Auto, 6 luidspreker klankstelsel, 4.2-duim LFT LCD instrumentpaneel en 'n agterste parkeerafstandbeheer. Die LX daarby kry 'n 6-gang outomatiese radkas, 17-duim kristalkat dubbelkleur alloywiele, elektriese spieëls, kantspieëls wat toevou, dakreëlings, kunstleerbekleedsel, spoedbeheer en 'n koordlose slim foam laaier. Dan is daar nog 2 weergawes by wat nou meer nog meer luxe is. Dis die EX, kry daarby LED dagryligte, slim sleutel, drukknoppie bestaat, 'n groter 12.3 duim inligtings vermaakskerm en voor agter parkeerafstandbeheer. En die topmodel SX kry elektriese bestuursitplekverstelling met elektroniese lumbar support, slim spoedbeheer met stop en go funksionaliteit, elektriese vensters met veiligheidsbeheer vir die bestuurder en passasiers, verhitte voorsitplekke met 3 vlakbeheer, groter 12-duim TFT geïntegreerde LCD instrumentpaneel, Bose premium klankstelsel met 8 luidsprekers en 'n IDAS, die IDAS stand vir Advanced Driver Assistant pakket wat 'n klomp goed daarby voeg. Pryse begin by R399.995 vir die 1.5 diesel 7 sitplek LS met die handradkas. Die topmodel 7 sitplek verkoop vir R599.995. Dit is daar, Kia aanhangers gaan sekerlik hiervan hou. Jy moenie weggaan nie, bly ingeskakel. Ons speel eers vir jou 'n stukkie musiek en daarna die laaste.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zou staan.

Hartelijk welkom terug hier as jy so pas ingeskakel het. Ons is in die tweede en laaste uur van jou motorshow. Hier op jou stasie. My naam is Dirk en ek is elke maandag aan tussen 7 en 9. Kuier ek saam met jou. Ook op hierdie koue nat maandag aan die 11de. En in die eerste uur doen ons motorsport internasionaal en plaaslik as daar is. En dan in die tweede uur gesels ons 'n bietjie oor motor. Nie so 4 insetsels op elke uur en ek is in die vierde en laaste een op hierdie tweede uur. Ek wou met jou praat oor die prachtige Volvo XC90 T8 hybrid waarmee ek op hierdie stadium ry. Maar ek het besluit, kom ek doen eers die Jetour T2 waarmee ek laas week gery het en ek voel net, ons het nou vanavond gepraat oor hoe goed hy verkoop en ek dink dis gepas as ek 'n bietjie gesels. Nou, die Jetour kom in 'n paar modelle. Hy kom in 'n T1 wat 'n kleiner weergawe is, 1502 liter engines, petrol engines, turbo petrol engines. Party is 4x2's of 2x4's, hoe jy dit ook al noem, en ander is all-wheel drive. Die T2 is 'n bietjie groter, hy is 'n bietjie hoër, hy het 'n hoër grondvryhoogte. En hy kom met dieselfde aandrywing, ook 1500cc vir die intree modelle en dan ook 'n 2 liter petrol turbo engine in die tweede model. Nou ek ry in die tweede model, in die T2 is daar so 3 weergawes. Ek ry met die top 1 is die hoe moet ek die naam kry? In elk geval, ek ry met die Explorer, dit is 'n all-wheel drive system, hulle noem het XWD, vir en dit is 2 liter aandrywing. Ek was baie beïndruk toe ek die voertuig sien. Hy is omtrent, hy is langer as, heel wat langer as een RAV. Ek het hom per toeval langs een nieuwe generasie Prado getrek, en hy is een klein bietjie korter, en hy is omtrent dakrak op by beide van hulle omtrent 6 cm laag. So, dit is nie werklik veel verskil nie. Die verskil is net, hy is nie die Jetour lyk soos 'n harde baard 4x4. Hy kry daai idee, as jy hom van vooraf kyk, dan lyk hy so lekker groot 18-duim wiele, en dan van agteraf lyk hy baie soos 'n Land Rover Defender met dieselfde tipe square boksie voorkoms. Dit is 'n aantreklike voertuig en ek was verbaas om te sien hoe baie mense na my gekom het en gestap het en sê, gaan jy omgee as ek net binne kyk? Geen probleem. En binnenkant is dit natuurlik 'n baie luxe voertuig. Het voel luxe, is goed afgewerk, die materiale voel goed, is modern, het 'n groot 15-duim skerm in die middel met alles. Hy het 'n Sony klank, 9 luidsprekers, Sony surround sound klank en in die model wat ek gery het, hierdie tweede Explorer. Wat is Jetour? Hy het maar net 'n paar maande in Suid-Afrika. Sê dit in November maand laas jaar is dit hier bekend gestel. Jetour is deel van die Chery Holding groep, is 'n subdivisie onder dit. En hulle het so bietjie meer as 'n jaar gelede het hulle 2 motors in Suid-Afrika gebring. 'n Dashing, wat 'n groterige SUV is, wat baie lyk soos 'n Chery Tiggo 8, 7 en 8. En dan het hulle X70 Plus, wat ook so 'n type voertuig is, so 'n SUV type, so middelslag groot is, so groot soos 'n Tiguan en daai goed, né? Nou, Jetour in November laas jaar het hulle die T-reeks, wat hulle noem, bekend gestel is, namelijk 'n T1 en 'n T2. Nou, as jy dit wil in klein, simpel Afrikaans beskryf, is 'n kompakte SUV. Die T2 is even groter as die T1, en dan kry jy, soos ek gesê het, 'n agterwiel aangedrewe, voorwiel aangedrewe, en jy kry 'n vierwiel aangedrewe een, soos wat ek gery het in die Explorer. Hy het 'n Sondak, ek kan nou nie veel presies sê wat is die verskil tussen hom en die topmodel nie, maar die Explorer is baie, baie luxe wat ek betref, en wat my beïndruk het, ek is so 6'1", en dan gaan sit ek voor, ek sit redelijk achter, wanneer ek trek my stuur so ver as moontlik uit, en ek sit so ver as moontlik, laat my bene gemaklik reg het is, en my arms net so effens geknak is, as ek die stuur wil vat. Ek het agter myself gaan sit,
En ek moet vir jou sê dat ek het lekker gesit en ek het seker nog bykans 200 mm as het man uit die 200 mm spasie tussen my knie en die voorste, my voorste sitplek se riglening gehad. Lekker passasier sitplek, lekker ruimte, skouer en kop, hy sit baie gemaklik. En ja, soos ek gesê, die achterkant trek baie na Land Rover Defender, hy spaarwiel op die achterklap, waarvan ek hou, achterklap vastgesit, en dit maak omdat hy so ietsie oor die 5 meter lang is, net so onder die 5 meter, as ek reg onthou, 4.8 meter lang is, en dit sluit die spaarwiel in. So net om te sê, een RAV is so 200 mm korter. Hy het een wielbasis van 2.8 en hy is so 1.88 mm hoog.

0: hierdie sy torne laaste kraatkas nie. Hy het 'n lekker, maar moet ek vir jou bysê, hy het 'n baie interessante viertrekstelsel die Bok Warner. 'N Baie intelligente stelsel ook. Hulle noem dit die XWD. En dit is 'n slim stelsel wat oor 8 verskillende 4x4 modusse besit. Nou jy lekker in die veld, gemaklik in die veld. Jy gaan nou nie klippe kan klim soos jy moet 'n Land Rover of 'n Fortuner doen nie. En jy gaan ook nou nie Kingsley Hallgate of oor Livingston kan wees wat jy nou Boendo bashing mee kom. Dis nie waarvoor hy is nie. Ek sal byvoorbeeld nie deur Bavie hand loop, maar ek gaan nie af na die hel toe met hom of Lesotho se pas kan uitgaan nie. Ek is nie heeltemal seker of sonder laarstrek ratkas ek daarin kan gaan nie. Daar's mense wat dit probeer het, ander mense wat daar deurgekom het koers vir hulle, maar ek sal nie die voertuig so molesteer nie. Al wat ek vir jou sê, jy kan lekker grondpad ry, jy kan bietjie sand ry en jy kan lekker in die veld speel solank dit gemaklik is, maar moelo nie te swaar goed gaan doen nie, want dan gaan jy nou net die of die voertuig seermaak of jy gaan vassit. Hy het 'n klomp, ek kan nou nie vir jou verveel met alles wat nie is aan hom en wat hy toegerus mee is nie, maar hy is omvattend toegerus, soos meeste van die moderne karre. Hierdie X-wheel drive die Bok Warner is 'n baie slim viertrekstelsel. Hy kies deur die modusse en hy laat jou eintlik goed lyk agter die wiel, maar soos ek sê, dit hy's maar meer vir grondpad en ek het hom geniet op die teerpad en in die grondpad. Hoor sê, kan jy te stil lekker geloop, minderige pad geraas, wiel geraas, engine geraas, wind geraas, te lekker stil kan jy het, en hy's baie aangenaam om in te sit en baie aangenaam om tyd in mee te spandeer. Chitorsi, 'n bietjie laar brandstof. Ek het op so 1200 km se allerhande verskillende modusse betyp bietjie vinniger. Ek het self met hom uit 'n hak aangehad. Ek het self met hom gesleep 'n bietjie groot wa. Ek het gemiddeld na 1200 km so 8.7 liter per 100 km gekry wat ek nie dink is sleg nie. Hy kos, en hoorie, dis my hierdie model wat ek gelei het, 639.900. Jy gaan nie 'n Fortuner kry daarvoor. Jy gaan ook nie 'n tank kry daarvoor. Hy is goedkoper daar. Dit sluit in 'n 7 jaar 200 000 km waarborg, 'n 10 jaar 1 miljoen km enjin waarborg vir die eerste eienaar, asook 'n 7 jaar 75 000 km diensplan. Daar's 'n rede hoekom hy goed verkoop. Gaan kyk hom, gaan ry hom as jy belangstel, jy gaan nie spyt wees nie. Dis 'n baie, baie goeie alternatief. Lekker aand vir jou. God bless, veilig wees, bly pesvry, maar bly ingeskakel. Moenie weggaan nie. Bly by die stasie waar jy saak maak. Totsiens, God bless, lekker slaap, mooi loop en veilig ry.
1: Die jou plaas dorp lyk steeds dieselfde, na al die dae en staatshotelle. Hy haal een half jack eet, drink het dop op al sy pelle. Hy haal het dikkie eet en gooi het trippel. Hy draar hem neer sy linker nippel, is goed op.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Excuse my dear. Hoe sê jy nou? Ek stoom.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Kontra Signs, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Ons het gesuil oor oceaan en silver skepe, maar die beste deel was

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.tss.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yeah. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars.

0: Stasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasi, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Yo, yo, yo, Stasi.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag kontak asseblief by 021 981 0802.